Hörmetlik radyo anlıqıcılar, sağlamlıq haberlerini tez yetkizüş sahibimizde Şencan Şəxslə Davalını Soğurcısı Bulutu, Təsvir Bulutu torga çıxırılğanlıqı doğrusu sözləb yerimiz. Yakında Şencan'ın Şəxslə Davalını Soğurcısı Bulutu, Təsvir Bulutu torga çıxırıldı. Şencan, sönni əqli ixtidarı qoşulğanğı tayınıp, memleket boyuca Tunca Ölke rayonunu birlik qılıp, soğurtuğa qatnaşqıcılarını hər vaqt bütün rayon, toluq ölçemlik, bütün hayatlıq dəvriyliki boyuca sağlamlıq sallıq məlumatı toplanğan şəxslə davalını soğurtısı bulut, təsvir bulutu supısını qurup, memleket boyuca davalını soğurtısı sönni əqli ixtidarı qoşulğan Əməli qolunuş muhiti qurulışıdaki birinci səpki kirdi. Tonuşturulışca Govyan'nın sönni əqli ixtidarı qoşulğan hərkitini çoğunqur yolgu qoyuş toğrısıdaki pikri besip tarqıtılğandan kiyin Dövlət Davalanış Kapaltı İdarisi mevqani Dövlətnin strategiyalik orullaştırmasıga qoyup bütün kişiler topını kaplıgan bütün dəvrilik, bütün muhitlik aqıl davalını suğurdisini başqırış yeng əndisi bərpa qılış üstüde izdinişini noxtuluk kollaydıken. Şencan memleket boyuca tunca türkümdeki şəxslə davalını suğurdisi bulut kuruluşini noxtada sınaq qıladıgan ölke Abdunum rayon bulu süpüti bilen bu hizmetini 2026 yıllık xalıq turmuşu'a dair 10 əməli iş qatarı'a kırgözgen. Bu süpa suğurtuğa katnaşkan amma davalaş aparatları, tibbi, doğru kəsbi, davalanış kapaltı tarmaqlarından ibaret töt tərəpnin ortaq payda elişini işqa aşırıdı. Suğurtuğa katnaşkan ammanın davalanışıdaki təkşürü süreytini sekund işçide körgül buludu. Yana əməli Pilyonkini elip yürüşünün haceti yok. Başka cayğı yürtkülüp davalanğanda, kayta tekşürtken de barlıq tarihi süratini bivasta alğıl buludu. Şəxsi sağlamlıq, sallıq məlumatı və əqli ixtidarlıq təhlil qılış ixtidarıqı tayınıp, suğurtuğa katnaşkan amma yeni de elip yürüydüğen rəqamlik sağlamlıq başqurğıcısıga iyi buludu. Davalaş aparatları bulut terminalıda süratini körgende pilyonkı besip çıxırış, Saqlaş tənərxi azaytılıp, bimarlar hukuk bərgəndin kiyin, doktorlar mükemmel sağlamlıq arxibini alalaydı. Zor mıqtardaki davalını suğurdisi sallıq məlumatı, tibi doğrgərlik kəsbədə yenlik yartış, tətqiq qılıp içişqa küç qoşub, rayon rəqəmlik davalaş bilən tibi doğrgərlik kəsbinin çoğunqur yuğurluşuğa türtkü buludu. Davalanış kapaltı tarmaqları supa arqılıq rəqəmləşkən, inçikiləşkən, əqli ixtidarlaşkən nazarət qılış başqırışını işqa aşırıb, fondini toğrı təhlil qılıb başqırış önümünü östürdü. Supa sağlamlıq, maliyyə, uçur qatarlıq, sallıq məlumatlarını biriktürüb, hərkətcan, köp ölçəmlik şəxslə davalanış suğurcısı süreytini bərpa qılıb, diqqətini yaşanğanlar balılarğa mərkəzləşdirib, dəl cayda davalanış suğurcısı mülazimətini yolğa qoyudu. Şunun bilən billə 15 minutluq

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhibimizdə başdığımız mövzumda qandaq kütünüş gerek degen məzmunda sözləb verimiz. Bugün 7-ci ayının 7-ci günü. 24 mövzum işçidiki başdığımız mövzumi. Başdığımızın kelişi yazının tomuz məzgeligi kırgəlikidin derək berido. Burundan başdığımız tomuzğu ulaşar, ısıq əvcigi çıxar. Başdığımızda və tomuzda adam qasqanğı dümləngendək bolub gitər deydiğan gep bar. Baş tomuz uda yuqri temperaturga duch kelganda issiq avjiga chiqadi. Baş tomuz kirgandan keyin tomuz issiq havo rayi texmi gavdilinib, odam ko'p tarlaydi. Xorash ko'p bo'ladi. Turlik sog'lomlik masalalarimi kayni-kaynidan paydo bo'ladi. Shunga jo'ng e'tibobida baş tomuz mavsumida quvvat to'liqlashga diqqat qilib, issiqni qaytirib, issiq o'tib qolishning oldini olish ta'kidlanadi. Başdığımız mövsümü kirgəndə 6 işini yaxşı qilish lazım. 1-ci. Yangçini quvvətləş kerek. Tomuz gülləri yangçi acizlaydı. Bu, cismani küç, mağdur yetişməslikni kəltürüb çıxırıb, orqanizmnin ixtidarını tövəllət edidu. İmmunitet ixtidarı tövəlləb kəsə, zukam, aşqazan üçəy kesəllikləri peyda boludu. Taqabıl turuş tədbiri. Öy işçi bilən sırtının temperatura pərqi bək çoğun bolub kətməslik kerek. Öy temperaturasını 27 Celsiya gradustan saqlaş lazım. Bək tövən bulub kəsib olmaydı. Qısqısı, yaz pəslədə salqın, qurğaq, rahat muhitti yaşaş, salqınlıqını qoğuluşub, hər xil kesəliklərinin payda buluşudun qatdıq saqlınış lazım. 2-ci, öl ısıqını yoxdış gerek. Yazda ısıq və höllük köp olsa, adamın beşi iğirlişib, minisi ağırıydı. Asalla xamışlıq, arğıllıq, demi sıqılış, iştahazı tutuluş əhvallar görülüdü. Bədini höl ısıq kişilərinin alqını bilən tapını daim qızdıydı. Onun üstügə nəmi hava bilən ısıq havanın təsirdə asalla qəvziyyət bulub qalıdı. Taqabıl turuş tədbiri. Yemək içmək yaxsız buluş, həzim qılışqa qolaylıq buluş, ısıqını qaytırıb, öllükni ravallaşdırdığan yeməkliklərini köprək yiyiş gerek. Məsələn, maş omuçi, nilopar yopurmuqı omuçi, qızıl kiçik pırçaq omuçi qatarlıqlar. Yəni, öynün nəmlikini yaxşı tənşəb, dərizləni köprək içib, hava almaşdırış lazım. 3-ci, uyquğa yardan beriş gerek. Yazda gün uzun, keç qısqa, onun üstüge keçinin temperaturusumu bir qədər yuqru bulub, bəzi kişilərinin keçidə yaxşı aram alalmasıqını kəltürüb çıxırdı. Jo'ngi tibobida bo'yicha aytganda, bundoq yangchi bilan yinchining tamponsizligi yurak qon tumor kasalliklarining paydo bo'lish xavfini oshirib yetadi. Masalan, qon besimi o'rlab ketish qatorliklar. Yetarlik uxlashga kapolatlik qilishingiz tavsiya qilinadi. Mushunda qilgandila undan badanning turli funksiyalarining normal aylanishini saqlagili bo'ladi. Quramiga yetganlarning har kuni 7 soat yuqori sifatlik uxlashga kapolatlik qilishi tavsiya qilinadi. 4-ci. Təmi küşlük yeməkliklərini az yeyiş lazım. Bəzi kişilər ısıq havanın təsirigə uçurab, iştahası tutuludu. Şuna yağsızıraq tamaq yeyisi buludu. Yaz pəslədə şeker, tuz tərkibi tövən, karbon su birikməsi, axsıl tərkibi yuqri yeməkliklərini köprək yeyiş. Acıq, yağda etildirib pişirilgən yeməkliklərini az yeyiş gerek. Yaz pəslədə donqua, aq lobu, şoxlu qatarlıq, öllükni yoxdudugan, aşqazan üçəy ixtidarını yaxşılaydıgan yeməkliklərini yeyiş. Tatlıq su beliqini köprək yeb, qızıl göçni az yeyiş. Cömünsi çeyi, arp çeyi, cuxar gül çeyi, kudin çeyi, maş suyu qatarlıqlarını içiş təvsiyə qılınıdı. 5-ci. Kəyfiyyatını turaqlaşdırış lazım. Hava ısıq bolğaçqa kəyfiyyat asalı davalğub, hayacalanıb, qan besimi örləb, yürək meni qan tomur kesəllikləri asan payda buludu. Kəyfiyyatının davalğışı bək çoğun bolub kəsi yenə, aşqazan üçəy ixtidarının qalay mıqallışını kəltürüb çıxırdı. Nəpəs sistemisi kesəllikləri, məsələn, zıq kesli qatarlıqlarımı kəyfiyyat bilən nahaydı zor dərəcədə münasibətlik. Anlı qalda kəyfiyyatınızı tənşişiniz təvsiyə qılınıdı. Yürek, meni qan tomur kesalligi, yuqur qan besimi bar kişilər yazda çoqum kayfiyat

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq programımız boyunca anlıdış bərduq, yaqtırıp anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana, sıl uşı din, abonicilat terminalını çürüp anlısanla buluduq.

0: Atanlar bilen balalar billi okuş katarlıq şekillerde balalarının yürek sadasını anlap, illik, inak aile keyfiyatı yaratış. Atanlarını beraber hürmet kılış pozisyası bilen balalar bilen fikri almıştırışkı ilhamlandırıp, balalarını keyfiyatını perklendiriş ve ifadeleşke, kıyıncılıkı birlikte yüzleşki yitekləb, aktif, ümit var ruhi halet yetildiriş teklifi verdi. Emgek bilen demilişini birleştirip, yaxşı adet yetildiriş sürür. Köplügen caydaki mağarip idarları xatta atanlarga balalarının ders besimini qarğularca aşırıb etmeslik, mektep sırtıdaki türlük aparatla hem şəxslərinin havallik başquruş, qaraş, suallarga cevap veriş, yetekçilik kiliş, tərbiyeliş məsləhəçilik namıda kanat yaydırgan belgilimgi xilap pentürlüki toluqlaş derslerigi katlaşmaslıq. Balalarının tətil məzgildiki turmuşunu ilmi planlap, məşğulat və dəm ilişini başquruş, yaxşı adət yetildiriş, dala hərkidi və cismani, ruhi sağlamlıqı əhmiyyət verib, bəlgilimgi xilap tərbiyələşdən təşəbbüskarlıq bilən yıraq turuşunu əskərtdi.
1: Əmdi, qısqı xəbərlə anlatımız. Abdanım rayonunun 2026-cı ildə adətki ali məktəblərə oququcu qubul qılış xizməti 7-ci ayının 10-cu günü başlandı. 8-ci ayının 28-ci günü axırlaşışı mölçərləndi.
0: Şincan, Kumul, Şirin Səpəri, 20-ci növbətli Qoğun Bayrımı və 4-cü növbətli Qoğunçılıqının yuxarı sübətlik tərəqiyyat yığını 7-ci ayının 10-cu günü başlanıdı.
1: 2026-cı illik qar makanı lunqısı 6 ay tunçu növbətlik tağdı velisipet miniş boyuca dalıdı bəsləşiş müsabıqısı 7-ci ayının 4-cü, 5-ci günü ötküzəldi. Müsabıqda ərlər qrupsi və ayallar qrupsidən ibarət iki qrupa təsis qılınıb, bütün məmləkətdəki 180-dən artıq velisipet miniş həvəskarı müsabıqa qatnışqa cəlb qılındı.
0: Əmdi Abdonum rayonumuzdakı Unalı şəhərinin havarayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-29 Celsiya qradusqıca. Altayda hava bulutlanıp keyin içilidi. Temperatura 17-32 Celsiya gradusqacha. Çöcekde hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya gradusqacha. Gulcuda hava tutuq. Temperatura 19-34 Celsiya gradusqacha. Bortlada hava tutuq. Temperatura 20-33 Celsiya gradusqacha. Qarmayda azraq yamğur yağdı. Temperatura 25-37 Celsiya gradusqacha. Kütünde hava tutuq, temperatura 24-36 Celsiya gradusqıca. Şixənzide hava tutuq, temperatura 25-35 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava tutuq, temperatura 24-32 Celsiya gradusqıca. Kumulda hava tutuq, temperatura 27-40 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-40 Celsiya gradusqıca. Kornuda hava tutuq, temperatura 27-34 Celsiya gradusqıca. Aqsuda azraq yamğur yağdı, temperatura 22-34 Celsiya gradusqıca. Atışda hava tutuq, temperatura 23-32 Celsiya gradusqıca. Qashqarda hava tutuq, temperatura 24-33 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava tutuq bulub azraq yamğur yağdı, temperatura 23-33 Celsiya gradusqıca. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-29 Celsiya gradusqıcı buladı. Hörmətlik radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyəlik Xəbərlə proqramısı boyunca anlatış verdi. Bu qidimki proqramımızın tərcümaları Mekray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq, Muarir Qeyni Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxtu Abdullah, Dektorları Həsəncan Sabut bilən Sülpiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyəlik Xəbərlə proqramısını anlığının lağı rəhmət. Slushatin aboncular terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: تیجشته منولان اسکرت دو.
1: تماق نی علمی بیروتوب سالم ازخلا نایلی. تماق نی باگز یاب اش قلعان بولسا ایلا بالایلی.
0: اقتصادچل و تیجشته بولب اشهمچل قلمایلی. یعنی استن اوج آلدروب سوز هرکتیمزده اولگی بالایلی.
1: تماق استلی مدنیلیکی اجتماعی مدنیلیک نم اخچام کارتیمیسی. تماق اسراب قلمسلک نی هممز özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Əmdi Atılım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumat anladığımız. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-dən 29 selsiya qaradız xüçə. Altayda hava bulutuq bulub kini eçilidir, temperatura 17-dən 32 selsiya qaradız xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 selsiya qaradız xüçə. Qulcada hava tutuq, temperatura 19-dən 34 selsiya qaradız xüçə. Bortlada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 selsiya qaradız xüçə. Qaramayda azraq yağmur yığıb kin hava tutuludu. Temperatura 25-dən 37 selsiya qaradız xüçə. Küytündə hava tutuq. Temperatura 24-dən 36 selsiya qaradız xüçə. Şixənzidə hava tutuq. Temperatura 25-dən 35 selsiya qaradız xüçə. Sancıda hava tutuq. Temperatura 24-dən 32 selsiya qaradız xüçə. Qumulda hava bulutuq bulub kin tutuludu. Temperatura 27-dən 40 selsiya qaradız xüçə. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-dən 43 selsiya qaradız xüçə. Korluda hava tutuq, temperatura 27-dən 34 selsiya qaradız xüçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 34 selsiya qaradız xüçə. Atışda hava tutuq,

temperatura 23-dən 32 selsiya qaraz xüçe. Qashqarda hava tutuq, temperatura 24-dən 33 selsiya qaraz xüçe. Xotanda hava tutuq bulub, ken azraq yağmur yağıdı, temperatura 23-dən 33 selsiya qaraz xüçe. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-dən 29 selsiya qaraz xüçe boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlığı uçula. Şincan radyo televiziya stansının vətən minin ailen programması boyunca anlığı çişpəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət. Sılış hıtin abonuçla terminalını çürsənla texəmi köp məzmulladın, xəbərdar bol olay silə.

Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirgan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetli radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qaraqaş namlıq naqşının yeqimliq küyləri bilan başlayırıq. Qinamısa, Bəhir Ağaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, sağlamlık haberlerini tez yetkizüş sahibimizde Şencan Şəxslər Davalını Suğurcısı Bulutu, Təsvir Bulutu, Torga Çıqırılğanlıqı doğrusu sözləb birimiz. Yakında Şencan'ın Şəxslər Davalını Suğurcısı Bulutu, Təsvir Bulutu, Torga Çıqırıldı. Şencan, sönni əqli ixtidarı qoşulğanğı tayınıp, memleket boyuca Tunca ülke rayonunu birlik kılıp, suğurtığı katnaşkıcılarını her vaqt bütün rayon, toluq ölçemlik, bütün hayatlıq dəvriylikü boyuca sağlamlıq sallıq məlumatı toplanğan şəxslər davalını suğurtısı bulut, təsvir bulutu supusunu qurup, memleket boyuca davalını suğurtısı sönni əqli ixtidarı qoşulğan Əməli qolunuş muhiti qurulışıdaki birinci səpki kirdi. Tonuşturulışca Govyan'nın sönni əqli ixtidarı qoşulğan hərkitini çoğunqur yolğu qoyuş toğrısıdaki pikiri besip tarqıtılğandan keyin Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarisi məvqəni

0: asaslıq yeməkliklərinin bək addi bolub qelişidin saqlanqılı, ozuqluq maddalarının qobul qılınışını aşır qılıb oludu. Lian au, aq lian au və lian au dəb ayrılıdı. Təmi sus bolub yeməklik materialı qılınıdı. Soğuq say qılışqa, şorp qılışqa, astı dümlə püşürüşqa, yaxsız qoruşqa bolıdı. Üçüncü, maş ündürməsi yiyiş. Başdomuz məzgilidə maş ündürməsini köprək yiyiş təvsiyə qılınıdı. Yazda tər köp çıxıdı. Kali, natri qatarlıq bədəndiki elektrolitlərinin tənpunluqını saqlaydıqan mineral maddılar tər bilən billə asalı çıxıb gedidi. Maş şorpisi isə su toluqlapla qalmay yenə anorganik tuzni vaxtıda toluqlıqlı buludu. Bu, suyuqluq bilən elektrolitlərinin tənpunluqını saqlaşqı paydılıq. Onundan başqa maş ündürmüsünün tərkibidə vitamin C mol bulublu qalmay yenə riboflavin bar bulub, iğiz boşluqı yarısını pəsaytişkə şildilidu. Maş ündürmüsü də selluloza mol bulub, qəvziyyət bulub qalqallarının yiyişigə maskeyladu.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərs xansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə su sırağlı kiyim asalla tərbilən sarğıyıb gedidu. Qandaq qılış kerek degen məzmun deqtinladı buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdığan adi hərkət su sırağlı mayka yaki könləkni almaşdırğan deyinkin, yaqsi, qol tıqısmi qatarlıq tərdiği sarğıyıb ketken caylarga bir qəvət aq rənglı çiş pastısı sürkəb 10 minut tınıç qoyğan deyinkin normal yuyuş. Yuqori temperaturda köp tərligəndə tər tərkibidəki aqsil və yağ paxta talasığa sınıb ketib, aptapta oksidlanğandan kəyin cahil seriq dağ şəkillənidi. Adətdəki kir yuyuş suyuqluq bilən yuyub çıxırıb etiş nəhayət təs. Çiş pastısıdəki sürkəlmə madda seriq dağını fiziklik ajırta alaydı. Sırtqı yüzünü aktiplaşdırğıcı madda yağını parçalayalaydı. Şunun bilən bilə peroksid tərkibinin aqartış rolu bar. Məşğulat qılğanda kiyimni öl qılıvətmək, çiş pastısını sıqıb, seriq dağ bar cayğı sürkəb, çiş çotkısı bilən bir nəç qitim, yenik çotkılab, çiş pastısını talağı sındırıb, 10 minut tınıç qoyub andın, çiş pastısı bilən billə kralğıda adətki yüş qısalımız. Yaqsi, yan uçi, qoltuqıqa noxtılıq suvaş gerək. Yuyub bulğandın kiyin seriq dağ körünərlik suslışıb, hətta yoqab gedidu. Yipək, qoyunu qatarlıq aqsıllıq talalarga işlətməsik gerek. Pəqət paxta, zığır talalıq, ximiyəlik talalarga maskeledu. Bugün tərdiği bar aq maykini selivitib, oval çiş pastısı bilən aldın bir tərəp qılın. Kiyimni pakız giysə, yazda andın salabətlik buludu. Çiş pastısı, çiş çotqılaşla əməz, kiyimni mu çotqılaydı.

temperatura 27-dən 40 Selsiya gradus qıcə. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-dən 43 Selsiya gradus qıcə. Korlada hava tutuq, temperatura 27-dən 34 Selsiya gradus qıcə. Aqsuda azraq yamğur yağıdı, temperatura 22-dən 34 Selsiya gradus qıcə. Atışta hava tutuq, temperatura 23-dən 32 Selsiya gradus qıcə. Qashqarda hava tutuq, temperatura 24-dən 33 Selsiya gradus qıcə. Xotanda hava tutuq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 23-dən 33 Selsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-dən 29 Selsiya gradus qıcə. Havaraydı məlumat anlattıq.

Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca altış bərdük, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana, sıl uşı din, aboneçilə terminalını çürüb anlısanla buluduq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Şinjan Gun En Organi Fuhralanın şahsi uçuruğu çekilişke alakadar bir katar dil olanı paşkıldı digen mezmunda sözlep birimiz. Yakında Şinjan'daki Gun En Organları torunu saplaştırış 2026'da məxsus hərəkətini qanat yaydırış cəriyanında çoğunqır qeyziş, inçki təkşürüş arqalıq puhralarının şəxsi uçuruğu çəkiliş dilosini muvabqiyyətlik paş qılıb, xizmət binasıqı yoşurunğan tor, qara, külrən kəsb, uvusidin altını bitçit qılıb, 21 cinayet kumandarını tutup, köp ülkedin halkıgan köp qetinliq telegraf toru aldamçılığı dilosıqı bağlanışlıq qara kəsb zəncirini üzüb taşlıdı.
1: Naq meydanda qimmat toliqlash nomi bilan amaliyotda karti bejirish. 2026 yilning 5-ida Shenjangdagi Gun'en organlari xizmat jarayonida Urumchi shahridagi turlik ijtimoiy aloqa supalarida ba'zilarining yon telefon kartasi bejirib, naq meydanda qimmat toliqlash qo'shimcha xizmat uchurlarini ko'plab e'lon qilib, faqat o'zi naq meydanga berib, rost nomi bilan guvohlik berishga moslash barsla naq meydanda rostjot qilishni tashviq qilganligini bayqadi. Bu xil şart qoyulmaydigan yuqori shaqqi e'lon uchuri xalq saqchilarining o'sharligini qo'zg'adi. Cho'nqur ratki turg'izish orqali Jang Ikis, Li Ikis boshchiligidagi jinoyat shaksi tadrijiy oshkorlandi. Ular qaramoqqa muntazam bo'lgan tor pan texniki sherkitini tizimga oldirgan bo'lsa-mu, amaliyotda nurg'un naq maydonda qimmat to'liqlash xodimlarini qabul qilib, xizmat izdiguchilarning pul tepishga oldirash psixikasidan foydalanib, bir tarafdan torda shaqi yuqori qo'shimcha xizmat e'loni berib, jamiyatga bir qism kishilar va maktabdagi o'quvchilarni taklifni qabul qilishga jalb qildi. Yana bir tarafdan manfaat yetkazish orqali ayrim telegraf tijorat savdogarlarining ishki qismidagi xodimlar bilan til biriktirib, ularının vazifi kolaylıqdan paydalanıp belgelimge xilap alda türkümləb yan telefon kartısı becirdi.
0: Dilo becirgüçü sağçının tonuşturuşca xizmet izdigüçülə həmişə şirkətki yardımlaşıp san toş kuzup çıray tonutupla pulni ilip kitələymən dəb qaraydıkən. Amma ola çırayı və kimlikigə belge qoyulğalıqını bilməydikən. Cinayet şayksi təklip qılınğıçının şəxsi uçurudun paydalanıp türkümləb rast namı bilen yan telefon kartısı açıdıkən. Yan telefon kartısı pəqət cinayetinin ham materiali. Kartı içiş tamamlanğandan kiyin bu şaykanın tövən iqimidiki kartı sodigiri bilen numur sodigiri tez sürətli arılışıdıkən. Ula türkümləb kartı seliş üskünüsü seti verilib, bu yan telefon kartılırdın paydalanıp, hər qaysi çoğun alaqa toru supulurda, ictimai alaqa, elektronluq soda, pul töləş qatarlıq tor hesabat numurlarını köpləb tızımğa aldırıdıkən.
1: Tekşürüş arqılıq bu şaykının türlik tor süpsi hesabat numarıdın mıngdın artıqni yaman qarızda tızımğa aldırğalıqı həm də hər bir hesabat numarının nəçi yöndən nəçi 10 yöngeç bolğan baxada qatlamı hayınıqı setilğalıqı. Ahırda telegraf toru aldamçılıqı, tordı qımarı oynaş, aldamçılıq qılış qatarlı qanuğa xılap cinayet şaykılarga eqip kətkəlliki eniqlandı. Birləşdiriş, bağla şarqılıq bu dilodiki zor miqdardiki qarı numur bütün məmlikətdiki nurğun telegraf toru aldamçılıqı dilosuğa bağlanıp, nəçi on amının ixtisadi zeynini bivasti kəltürüp çıxırıp, bir yoşurun qara külrən işləp çıxırıs zəncirini şəkilləndirgən. Cinayet paketlerini umumyüzlük ilgilendiğin ki 2026 yıl 4. ayda Urumchi şehirdeki Gun'en organları kabul sakçılarını acırtıp merkezlik tor yığış şarkıtını kanat yaydırdı.
0: Sakçı terep köp yolgu bölünüp Urumchi şehirdeki nurgun hizmet binası ve Ultrak rayında hareket kılıp 6 uvunu muvabiketlik bitçit kılıp şirketinin kanuni vekili, kartı sodigeri, numur sodigeri ve ticaret sodigeridiki içki oğrunu öz içige algan 21 cinayet kumandarını tuttu. Cinayet kumandarı Jang Ikis qatarlıqla dəlil ispat aldı da, puhralanın şəxsi uçuruğa qanunsız erişkəlliki, yan telefon kartısı becirgəlliki, tor hesabat numurini yaman qərəzli tızımğı aldırğallıqı həm də setib payda alğallıqı dək paketini aynan ixrar qıldı. Hazır bu dilodu ki, 21 cinayet kumandarıqa qanun boyunca, cinayi işlə boyunca məcburlaş tədbiri qolunuldu. Dilo yanımı çoğunqır qeyzib təl töküz təşürülməkdə.
1: Saqçılar kən toru əhlini mundaq əzgərddi. Yuqri şəqi tozıqıdın huşyar buluş gerek. Umumən,

0: Janubiy Şinjan bazarlarında keng alqışqa erişdi. Yema yezdisining Tövən Gülbağ kentidagi qo'g'inlikda qo'g'inchi dehqonlar yig'ish, yotkap toshish xizmatiga kirishib ketdi. Kent aholisi Ablimit Sadir 130 mo yerda o'chiqchilik tavuz tergan bo'lib, ilmiy terish, parvish qilish qitayinib, mo 500 sap kirimi 3000 yuandan oshdi. Növbette 80 tonna tavuz sırtqa setildi.
1: Her yaz pəsildi yığı meyvelerinin bazarına seliniş vaxtı kelgende, qağılıq, yakın qatarlıq ətrafdaki nahiye şəhərlərdeki sodigarlar ümək təşkilləb noxtada oturub setib elib, nahiye rayonun mükemmel yol toru sistemisiga tayinib, yığı meyvelerini şu günü üzüb, şu günü yolu selişini şıqa aşırıb, ərqaysi çoğun sodi saray talla bazarları, yezgilik məsulatları bazılarına bivasiyyət güzüb, yığı meyvelerinin yığınlıq dərəcisi ən zor dərəcili kapalatlıq kıldı.
0: Meyve çivilerinin süpütünü puxta qadam bilen östürüş üçün Poskam nahiyyəsi kəsbi yezi iyilik texniklerini etiz başlarga berişqa daimlik tallab əvətib, yeşil kesellik aşarat ziyininin aldını eliş, tizgilləş, dəlcayda soğuruş, oğutlaş, pərviş qiliş, oxşımağan sortlarını vaqt aralıqı kaldırıp östürüş, meyvelik dərəklərini pakarlaşdırıp, yuqri ünümlük östürüş texnikisini qolmu-qol omumlaşdırıp, meyvelik dərəklərini kiriştirip, östürüş berikme östürüş əndisini əlalaşdırıp, yer baylıqını callandırıp, mobeşi məhsulat qimmetini aşırdı. Şunun bilen billə, bütün rayon boyuca işləp çıxırdıqan caydaki yığış, tarqıtış noxtısını orullaşdırıp, asası ayırış, Ambarda saqlaş əsliyyələrini mükəmməlləşdirib, tor sırtıda türkümləb top tarqıtış, sayahatçilər öz aldığa özüşdən ibarət, qoş yönlüşlük setiş yolunu ravallaşdırıb, yerlik yeni meyvelərinin əla süpətliklərinin baxasının yuqru buluşuğa küç qoşub, öz cayda nəxbulğa ilandırdı. Şanghay şəhəri Minhang rayonunun nişanlıq həmkarlışış, yardım qılış yöləş baylıqıdan paydalanıb, Poskam nahiyyəsi yuqru dərəcəlik əsliyyəlik meyve çivi kəsbini dəlcayda uğurlaşdırıb, Gülbağ yesisida ölçəmləşkən əqli iqtidarlıq parnikdən yüzni yasab, Şanghay məxsus arus torluq esil qoğununu köləmləşdirib kirgüzüb teyredi.
1: Bu xil yuqori darajali qo'g'in sortining qand tarkibi 15 gradusdan oshadi. Meyve eti yumshoq, qattiq talosi yo'q, saqlash, to'shchalik kuchlik, bozor qo'shilma qimmati yuqori. Baza butun jarayonda pilakni esib strolik terish, sug'urish bilan o'g'itlash birgalashtirilgan aqliy iqtidorlik boshqurish, parvish qilish andisini qo'llangan bo'lib, yezgilik texniklari parnikning temperaturasi va namlik ni çəklimsiz baş qurub kontrol qılıb kesellik və hajarat zinin aldını elib maysi yetişdiriş, köçürüb tikiş, yığılışdan bütün jarayanı ölçəmləşdirib baş quruş kontrol qılışını işə aşırdı. Karxana dehqan ailəsi zakaz birləşdirilən yeb qalqalıq andizisini yol qoyub nahiyə rayonundakı yezi igil karxanları bir tutaş maysi bilan təminləb, bir tutaş baş qurub pərviş qılıb, bir tutaş hüddigi elib setib Şinjan sırtındakı yuqur dərəcəlik yığımı bazarlarını nişanlıq təminləb, teriqçilərinin işləp çıxırış setiş xalp xətirini özül kesil tügətdi. Bu xil yuqur dərəcəlik qoğun kəsbi yıqın ətrafda ammını muqim işləşki qubul qaldı. Ularının bir sərxil qoğun parnikini işləp tapqan yıllıq kirmi 10 min yuanga yetdi. Bütün rayon bu içi üzüş, ayrış, əşya obroti iş orları yezlardaki nurgun eşinci əmgək küçünü öz cayda iş orlışqa cələb qaldı.
0: Qayrı maddi mədəniyyət mirası gəmidə saqlaş ünərəsən eti canlandırılıb, tört pəsilinin həmmisi də şehrin ixtisat bərpa qılındı. Yaz, Közdə yeni meyvələr mərkəzlik bazarğa seyliniş, bazar bahası tövərrək buluş, setiş müddəti qısqı buluşdək kəsb ağırıq noxtısıqa qarıda Poskam nahiyyəsi yerlik qayrı maddi mədəniyyət mirasları baylıqını çoğun qoruq ezib, 80 nətçi yıl varıslıq qılınğan ən-ənimi qoğunni gəmidə saqlaş ünərsən idəgə tayınıb, yeni meyvələrini yeni betiş saqlaş kəsbini canlandırıb, tövən temperaturda gəmidə saqlaş ünərsən idini masqədəmdə yaxşılab, sərxil siriq örükni gəmidə saqlaş kəsbini yenidin köpəytib, küz, qışlıq, yerlik, yeni meyvi türü boşluqını toldurdu. Poskam yezisi Sögat Eriq kentidiki kaspi yeni bet saqlaş kemisi de 70 mingdan artuq ala sifatlik qoğun, 10 ming

0: Emrah bulup kiçigidin tartıplı atı boğusuğa ägişip bütün yürüşlük sapal buyum yasaş önürünü ögünüp baştın akır şocayının sapal buyum gayri maddi medeniyet mirası önürge varsı kılıçka küt çıkırıp enevi hünerge tayınıp yurttaşlarının kırmına aşırıp bir işe türtkü boğuldu. O mundak dedi. İlgiri biz hemimiz öz aldığımızda tarkak esayittik. Pekat sapal koza, sapal tavak, sapal iliş katarlık günlük turmuşka şıltıdığan buyumlarını liyasayittik. Şekli az, mesulat miktarı tüveniydi. Peşkadem kol hünerbeler enige emel kılalıgan bolsa mı bazar açalmağın idi.
1: Jiangxi ölkəsindən Şinjanğa yardım berişke kelgen kadrlar barın yesidan ziyaretti bulup, tekşürüp tetkik kılıp, dikkatni şu jayının sapal boyum gayri maddi medeniyet marasları baylıqıga merkezleştirip, dal jayda tedbir kullanıp, enevi kol hünerinin tipini özgertip, deritsini östiriş üçün yeni yol açtı. Jiangxi ölkəsinin Şinjanğa nişanlıq yardım beriş xizmeti oldunqı sapqomandanlıq ştabı məxsus məbləğ ajırtıp, kasıpxanağa aqli iqtidarlıq temperaturını kontrol qıladığan xumdan. Tokluq rastlama maşinisi qatarlıq zamanevi işləp çıxırış üskünlərini kirgizdi. Şunun bilen billə, Jingdi jinnin farfor boyumları kəsbi baylıqını udullaşdırıp, Jingdi jinnin farfor boyumları kəsbi baylıqını udullaşdırıp, farfor boyumlar öneri sən iti mütəxəssislərini axtuğa kelip noktada turup, yetekçilik kılışqa təklif kılıp, əməli məşğulat oqutışı, maharet almaştırış arqılıq şu caydaki önervərlərinin ənəvi hünürünü yaxşılışıqa, yasaş öneri sən itini mükəmməlləşdirişigə yardım bərdi.
0: Ubul Talib ayacallangan haldımundaq dedi. Şinjanğa yardım berip atqan kadrlar elip kelgen yeni üskünə yeni öner sənət bizning sapal buyum yasaş konu yolumuzda özgertti. Zamanıvi saymalar sapal buyum yasaş vaqtını zor dərəcə qısqartqaşqa tayyar məhsulatdakı noqsan nisbiti körünərlik tüvəldi. Buyumlarga gül uyuş, təşmi naqş uyuş qatarlıq inçik öner sənətlər mü texmi yaxşı əməliyləşib sapal buyum əsərlərinin nəfslik dərəcəsi də sifət cəhtdə Alkış, süpet cette halkış işe aşır oldu.
1: Tarkak hünervelleri baylıqını biriktirip, gayrimaddi medeniyet mıraslarını sistemelik koğdaş, varıslık kılış üçün Ubul Talib başlamcı bulup bu sapal boyum yasaş hünri kəsbi kooperatifini qurup, tarkak ailevi kiçik hünerhanılarını birleştirip, bir tutaş başqurduğan, işləp çıxırışını qeyliplaşdırduğan zamanevi kasıbxanı qılıp, birleşip tərəqi qılış arqılıq sapal boyum kəsbəgə yenə quvvət qoşdi.
0: 2011-ci ili kooperatif qurulğan dəsləbki məzgildə aran 5 hünərvən bar idi. Bugün kündə kəsb bilən şüğullundğallar qoşunu zoruyub 30 neçə kişigə yetdi. Qoşun qurulmasını peş qədəm 30 yaş hünərvənlər tən hazırlandı. Peşkadem münervetler enevi gülnuzkisi kadim kusulu pişiriş önürünün yıldız tomurunu saklap kaldı. Yaş münervetler teşebbüskarlık bilen layiyeleşti yenilik yaratışını ögünüp, koğdap hem yenilik yaratıp, gayri maddi medeniyet mıraslarına varsıklıştı zincirini evlat davamlaştırdı.
1: Ubul Talib yine teşebbüskarlık bilen Jingdi jinga berip, bilim aşırıp, zamanevi sapal buyumlarını lahiyeleş ve pişiriş ideyasını qaytırqınıp, ögünüp, yurtığa qaytqandan keyin dadıllık bilen, Şinjan sırtının sapal buyum yasaş öneri sanayetini, şu jayının örp adet medeniyeti bilen çoŋqur yuğurdi.
0: Onun törtkisi de kooperatif, xalq örp adeti yuğurulgan medeniyet icadiyeti zinnet buyumları yığıp saklaş derecelik, İsil sapal buyum hüner sənət buyumlarından tədqiq qılıb yazab çıxdı. Pərəqləndiriş dərəcəsi yetərlik bulub, ər qaysı caylardakı sayacılar yığıb saqlaş həvəskarlarının kən yaq turuşuqa erişdi. Hüner sənəti qamalıdki yetkən təşmin nəqişlik sapal kozunun yəkisi etiliş vasisi 10 min yuvəngi yetdi.
1: Kəsiblərinin yürüşləşkən qatıq detal əslihələrinin süpüti mas qədəmdə aşırılıb dərəcəsi üstürüldü. 2025-ci ili kooperatif umumi gölümü 1700 kvadrat metrdən aşılığan zamanevi işləp çıxırış zavod öyə selib, kəsbi sapal boyum yasaş üskünlüsüdün 20 nəticə yürüşünü toluq səpləb, bütün yılda türlük sapal boyum önərsən ət boyumudun 10 mingdan ortiqni ishlab chiqarib, yillik mahsulot qimmatini 1 million 800 ming yuandan oshirdi.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi hava rayıdan məlumat anlatımız. Ürümçədə hava tutuq. Temperatura 21-29 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava bulutuq bulub geyin etçiludu. Temperatura 17-32 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiy gradus qıcı. Qolcada hava tutuq. Temperatura 19-34 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava tutuq. Temperatura 20-33 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 25-37 Celsiy gradus qıcı. Kötündə hava tutuq. Temperatura 24-36 Celsiy gradus qıcı. Şəxəzdə hava tutuq. Temperatura 25-35 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava uçuq. Sancıda hava tutuq. Temperatura 24-32 Celsiy gradus qıcı. Qomulda hava bulutuq bulub keyin tutuludu. Temperatura 27-40 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava tutuq. Temperatura 32-43 Celsiy gradus qıcı. Qorlada hava tutuq. Temperatura 27-34 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıdu. Temperatura 22-34 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava tutuq. Temperatura 23-32 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava tutuq. Temperatura 24-33 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə hava tutuq. Temperatura 21-29 Celsiy gradus qıcı buludu. Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anlattıq.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 7 ayının 7 günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping telegramı yollab, Keiko Fujimori'nin Peru zontonluğu saylanğanlıqını təbrikledi. Xi Jinping Qaratağ zontonu bilen, Jongu Qaratağ diplomatik münasibet ornatqanlıqının 20 yıllıqı münasibeti bilen telegramı yollaşdı. Güzel Jongu'nun yeni kartinisi sızıp çıkılmaqta mavzuluq təpsili xəbər. Başucu Xi Jinping'nin Jongu Kompartiyesi qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığınıda qılğan muhim sözü qızğın inkas qozğadı. 1 iyul ordunuğu erişkücü Uyachin qoşunlağı illiqliq yetküzüp xatırcamlik ata qıldı. 6 aydan Jongu əşya obrutunun gülünüş körsətkücü tez aşdı. Rusya Ukrayna'nın hərbi əslihəlləri zərbi bərduq dedi. Ukrayna Rusiyanın neft ayrı savutuğu zərbi bərduq dedi. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövendide kıtanla haberlerimizin təpsili məzmunları da bolsun.

0: birləşdi. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliği 7 ayının 6 günü uqturuş çıxırıb, Ukraynanın nurgun hərbi əsləhələrgə zərbi bəduq, dedi. Ukrayna çigrasıqa təxminən 2500 kilometr kilidigan Rusiya neft ayrış zavutıq zərbi bəduq, dedi. Təhlilçilə mındaq dəb görsətdi. Rusiya bilən Ukraynanın yıqında tən qədəmdə vücumlu küçəy dişinin səbəbi, cən meydanıda təşəbbüskarlıqını talaşdı. İşki işla və diplomatiyaya tən itibar beriş qatarlıq cəhətlədə köp xil oyu ba.
1: Stansımız xəbri. Palestin İslam qarşılıq ərkiti Hamas kontrolluqıdiki Gaza rayonu hökuməti taratqı işxanısı 7 ayının 6 günü Hamasının Gaza rayonuda hərkət qılıbatqan ciddi komitetini tarqıtıb etib, Gaza rayonunun məmuri başqırış hüquqını Gaza dövlətlik məmuri komitetiqə ötküzüb berişki təyərlik qılıdıqallıqını cakarladı.
0: Hörmətlik radio anlıqıcıla, yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim. Növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nisa Cəppar.

Hürmetlik radyanlıqıcılar, Mısırlıq ekspedisiyeçi, yer şarını sayat kılgıcı Ahmet Hangagovic yakında muhbirinin ziyaretini kubul kılganda, menimce, Jongu dünyadaki en bexatar jaylarının biri dedi. 191 devletke ziyaretke bargan Hangagovic mundaq dedi. Jongu'da somkamni yolucularına ait köp poyuz istansıgı koysam, başkalarının elip ketişten ansırmasam mı boludu? O munulanı təkitledi. Jongu, balla, ayalla ve ailelerinin kecede bexatar seperge çıkışıgı maskeledigan devlet. Bu yıl 41 yaşı kirgan Hangagovic 2007 yıldan başlap bütün yer şarını sayahat kılışkı başlagan. Bütün yer şarını sayahat kılıp tartkan video, ijtimai alaqa taratkularda tez sürat tarqılıp dan çıkargan. Onun hesabat numarıdaki mestanlıları 5 milyon 250 mağı yetken. Hangagovic mındaq dedi. Kişiler minin videorumunu yaxşı gördü. Çünkü minin hatirliginim bütünlüy haqiqi mənzire. Ula minin közüm ve videolarım arqılıq dünyanı öz közü bilen körgendek boludu. Jiangxi ülkesinin Nanchang şehrine caylaşkan bir taşkı soğudu kim tikis sağıtının seyhida Hangagovic rahtının materiali ve rengini en çikilik bilen tallap mındaq dedi. Mən bu qitim Jongu'u kelgende mestanlarımga bir yürüş maykı buyurtup berişini oyludum. Hangagovic bu qitim özünün 15-ci qitim Jongu'u kelişi işkallikini bildirdi. O mındaq dedi. Her qitim Jongu'u kelgende yeni təsiratki ege bolu mən. Ötken 10 yılda Jongu'da kişini hayran kaldırdığan özgürüşler boldi. Hangagovic 2010 yılı tonca qitim Rusiyadan poyuzgu oltırıp Jongu'u kelgen mənzirini əsləp mındaq dedi. Poyuzda mən Jongu'luqlarını tonca qitim gördüm. Ula İngilizce sözleyemeydi. Mən mu xanzıcı sözleyemeymen. Lekin biz birlikte yemeklikten tən bəhraman bolub, öz ara yardan bərduq. Jongu'u barğandın kiyin, haqiqi Jongu'nun menin ilgirgi tasavvurum bilen pütülləy oxşumaydı qallıqını yes qıldım. Kiyinki 5 yılda o her yili Jongu'u kilip, oxşumuğan şəhərlərini ziyaret qılıp, her qaysi caylanın mədiniyeti və qiyapıtını yes qıldı. Hangagovic, Jongu ul əsihə quruluşu, pantexnik tərəqiyyatı, marib və şəhər mənzirisi qatarlıq cəhətlərdə qayət zor ilgirləşgə erişdi, dedi. Yıqında o ijtimai alaqı tarat qullarda, Jongu'nun uşquçsız aeroplanını sırtqı setiş, yuqır sürətlik poyuz, maşini adam və avtomatik aydıldıqan koca avtobusi qatarlıq məzmunladıgı videolarını ilan qıldı. Bu videolar kişilərinin deyqidini tartdı. Nurgun kişilər onun video torbetidiki bağır ayonuğu söz qaldırıb, Jongu'u berib öz közü bilen körüb yeqiş arzusunu ihbarladı. Hangagovic mındaq dedi. Mən Jongu'nun tez tərəqiyyatını, dünyaya teximi namayan qilishni, həm də bu dövlətni dünyaya davamlıq tavsiye qilishni ümit qilaman.

Qadirli dostlar, panahlanışdan yurtuğa qayıtqan Ummu Abdulrahman öyge qayıtışının yana bir qabahatlik tüşünün başlanış ikkallikini oylap mı baxmağan edi. Eurdan ya da panahlanı vaqqa məzgildə Ummu Abdulrahman öyge qayıtışını tüşüdüm oyla etdi. Lekin o, buldur Suriyenin canobadiki Dela ölküsüge qayıtıp gelgəndə öyünün yerimi örülüp tüşkən, tamları yerilip gətkən, polat çıvıqla çıxıp qalgan bolup tört tərəptin şamal ötüşüp duratdi. Ummundaq da deyip. Əslində, Suriya tınışlandı, turmuşuna qaytadan başlaşqı boludu, dəb oylığan edim. Bunda qurbətçilik tıqilişini oylap baxmabdı mən. Yurduğa qaytıp gəlgən o, hazırqıca tirikçilik əlihçilik edi yürməkdə. O mundaq dedi. Turmuşdiki ən qiyin iş qalbimdiki vəhimə, yəni ballardın ənsirəymən. Bu xətərlik binadın, oruçdan qip qalğan minadın qorqu vatı mən. Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Məhkəməsi müşahidə ilan qılğan sallıq məlumatqa əsaslanğanda 2025-ci ili təxminən 1 milyon 300 min Suriyelik çət əldən Suriyəyə qayıtqan. Bu il 2-ci ayının axırda Otur Şərq rayonunun ciddi vəziyyəti kəskinləşkəndən bu yan yana 500 mindən artıq Suriyelik vətənə qayıtqan. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsanpərvərlik İşlərini Maslaşdırış Nazarətinin yığın qısallıq məlumatı işləb çıxırış ümumi qiymətinin 10 əsəsigə toğur gəlir ekan. Ummu Abdulrahmanga o'xshash odatdagi kishilar uchun aytganda, turalg'u uy, xizmat, suv, to'q puli hammasi zimmasiga olmas bo'lmaydigan rahimsiz reallik. Uning uyida 13 jamba. Bir ig'iz tuzigroq uy ijara etish uchun har oyda taxminan 250 Amerika dollaridan 300 Amerika dollarigacha pul ketadi. Uning o'g'li hozir oilasidagi birdan bir kirimlik amgak kuchi bo'lib, ishlamchilik qilib, har oyda taxminan 200 Amerika dollari topadi. Shunga

Garchi bir oila kişileri xatarlik binada oltursa mı, eş bolmaganda öy icarisiga pul ketmeydi. Xatarlik binada yerilip ketgen törükler arasında kiyim kechekle aptap kısılınan bolup, balla çan tozdan kötürülgen koridorda yugürüş boyunşattı. Bu yerde turvatkan bir neçe aile, yanıla uruş kaldıkları arasıdan aile tuyğusunu izdev atattı. Amerika bilen İsrailiya 2-nji aýynyň 28-nji günü İranga keng kölemlik herbi hereket kozulgandan kiyin Livan İsrailiya uruş oti kaytadan yandı. Nurgun halk amısı oruç oti sebebinden terap terap keçip getdi. Yakında Livan'ın canobudun Suriye'nin şarkı şımalıdaki Hesek ülkesine kayıtıp gelgen Osama Obid yurtdığı kayıtkan musabırlanan biri. Osama'nın yurtdığı kayıtış keçirmişi Allah edici ciddi boldi. Onun sözü boyunca etkanda bu kıtımkı öyü kayıtış kararını oruç onun için çıkırıp bergen edi. O mundaq dedi. Muşillada daim bir xil vaqtlıq tuyğusu bile yaşap geldim. Turmuşum əzəldən xatırcan bolup baxmadı. 2011-ci ili qurğaqçılıq və uruş onu Suriyadan keçib getişkə məcburluğan, kiyin Livanda quruluş işçisi bolğan, ləkin mın təsliqdə əsli kəldürgən turmuşi bugünkü kündə yanı bir qetim uruş otudu vəyran boldi. Osama yurduğu qaytıp kəlgəndin kiyin hər günü tirikçilik üçün başqa durdi. O, işləmçilik qılıb ailəsini qamdamaqçı boldi. O, mındaq dedi. Mən xizmət tipişdən təsliqini bilmən. Lekin bundaq təsliqini oylab baxmapdı mən. Əgər Livanın vəziyyəti muqumlaşsa, mən yana qayıtıp getişim mümkin. Osamanın kəlgüsüge bolğan ümidi naaytımı addi. O bolsumu bexatarlik, xizmət və kişilik izzet örmətgə ege boluş. Hörmətli radioanlıq uçula, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasin. Növətçi muharriri Abdullah Molla, nazarətçisi Bəxtiyar Durdi.

Hürmetlik radyo anıgıcılar, iyi akşamlar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb alınışanlarını mütkülümüz, mən Pərhat Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı hər kim şundaq yaşsa deymə namlıq naqş bilən başlayımız.

Kadınlık Dostlarına Vatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansının Sənət Səhnəsi Proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadır naqşı muzikleri uzununa da bulu atıdı. Əmdi Qəşqərdə Bahar namlıq naqşını köngül aramaqlağı sunumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımız bu üç altış bəyədik. Programımızın Balam Tunci Dada digəndə namlıq naqçı bilən axırlaşdırmız. Həmin olaq bəxt Ahmet salamətgər bolsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Örmelik radyo anlıqıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programı sanlışınlarına karşılımız, mən Riyasacı Razıya Zırdali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Şıtin abonecila terminalıda maskadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anıltış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjanın şəxslə davalını soğurdısı buludu, yəni təsvir buludu, torğu çıxırıldı deyən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyliyi səhifəmizdə baş tomuz məvsumuda qandaq kütünüş gərək deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə sus rəngli kiyimlər tərdin asallı sarğıyıb gedidu. Qandaq qılış gərək deyən məzmun diqqətlərdə buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə deyik tanla proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətli radio dinləyicilər, sağlamlıq xəbərlərini tez yetkizüş səhifəmizdə Şinjan şəxslər davalını suğurdısı buluti, təsvir buluti torğa çıxırılğanlığı toğrusu sözləb verimiz. Yaqında Şinjanın şəxslər davalını suğurdısı buluti, təsvir buluti torğa çıxırıldı. Şinjan sünni aqli iqtidarı qoşulğanğa tayınıb, məmləkət boyuca tunca ölkə rayonunu birlik qılıb, suğurtığı qatnaşqıçılarını hər vaqt bütün rayon toluq ölçəmlik, bütün hayatlıq dəvriliki boyuca sağlamlıq sallıq məlumatı toplanğan şəxslə davalını suğurtısı bulut, təsvir buluti supısını qurup, məmləkət boyuca davalını suğurtısı sünni aqli iqtidarı qoşulğan əməli qolunuş muhiti qurulışıdaki birinci səbkə kirdi. Tonuşturulışca Gouyen'nin sönni əqli iqtidarı qoşulğan hərkitini çoğunqur yolgu qoyuş toğrısıdaki pikiri besip tarqıtılğan denkiyin Dövlət Davalanış Kapaltı İdarisi məvqəni Dövlətnin strategiyelik orullaşdırmasıqa qoyup, bütün kişilər topını qaplıqan, bütün dəvrilik, bütün muhitlik aqıl davalını suğurdısını başqırış yin əndisi bərpa qılış üstüdə ızdınışını noxtuluq qollaydıken. Şinjan memleket boyuca tunca türkümdeki şəxslər davalını suğurdısı bulut qurulışını noxtada sınaq qıladığan ölkə, Abdunum rayon bulu süpüti bilen bu xizmətini 2026 yıllık xalıq turmuşuğa dair 10 əməli iş qatarığı kürgüzgən. Bu süpa suğurduğa qatnaşqan amma davalaş aparatları, tibbi, doğru kəsbi, davalanış kapaltı tarmaqlardan ibarət tört tərəfnin ortaq payda ilişini işqa aşırıdı. Suğurduğa qatnaşqan ammanın davalanışıdaki təkşürüz süreytini sekund işçidə körgül buludu. Yana əməli pilyonkini elib yürüşnün haciti yok. Başqa cayğı yürtkülüb davalanğanda, qayta təkşürtkəndə barlıq tarixi sürətini bivasta olğıl buludu. Şəxsi sağlamlıq, sallıq məlumati və əqli iqtidarlıq təhlil qılış iqtidarıqı tayınıb, suğurduğa qatnaşqan amma yenidə elib yürüydiğən rəqəmlik sağlamlıq başqırıqıcısıqa iyi buludu. Davalaş aparatları bulut terminalıda sürətini körgəndə pilyonka besip çıxırış, saqlaş tənərxi azaytılıb, bimarlar hoquq bərgəndin kin, doktorlar mükəmməl sağlamlıq arxibini alalaydı. Zor miqdardagi davalanış sug'urtasi sonliq ma'lumoti tibbiy dorigarlik kasbida yangilik yaratish, tadqiq qilib ichishga kuch qo'shib, rayon raqamlik davolash bilan tibbiy dorigarlik kasbining cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'ladi. Davolanish kapalti tarmoqlari supa orqali raqamlashgan, inchiklashgan, aqli iqtidorlashgan nazorat qilish boshqarishni ishga oshirib, fondni to'g'ri tahlil qilib boshqarish unumini o'stirdi. Supa, sağlamlıq, maliyyə, uçur qatarlıq, sallıq məlumatlarını biriktirib, hərkətcan, köp ölçəmlik şəxslə davalını suğurtısı sürüydini bərpa qılıb, diqqətini, yaşanğanlar, balılarqı mərkəzləşdirib, dəlcayda davalını suğurtısı mülazımıtını yolqı qoyudu. Şunun bilən billə, 15 minutluq davalını suğurtısı xəliq qolaylıq yardış mülazımət çəmbirgəgi tayınıb, kənd doktorları kesəl görüş, çıray tonutub, acot qılış qatarlıq, özgeçi muhitlani yenilik yaratıp bərpa qılıp, əqli iqtidarlıq yan telefon işiltişini bilməydiğən çət, yaqı rayonlardaki amini aqıl davalını suğurtısının paydısın bəhrimən qılıdı. Bu süpüğa bulut

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor paylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlığınızlar rəhmət. Tiximi köp məzmunları yana siluşu din abunəçilər terminalını düşürüb anlasanlar buladıq.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı orınlaştırılgan Sarıxıl Naqşı Muzikalarının sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məqsədində mikrofon aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda orınlaştırılgan ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilən könl aramınlağı sunadığınımız güzel ili namlıq naqşa qeni bəhər ağaysılı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar yukarıda Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinış, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu sahipimizde bizeş qarz macralarını bir ponkit şeklinde əpçilik bilen həl qildi. Amma levha təxtim qilib rahmet etdi degen məzmun deyik tınladı bolud. Savan şəhərlik hər tərəfbü tüzəş mərkəzi yıqında zidiyyətləni mürəssə qilib bir tərəf qilish supusunun rolunu cari qıldırıb, bezəş qarz macerasını ünümlük gəl qildi. İşini 2025 yılı 4. aydın sürüştürüşkü toğır gelid. Şəhər ahalisi New X, MyX'nin öyünü bezəb bərgən. Kuruluş bütkendinkin MyX qarz höciti yezib verib cəmi 19 milyon qarz işgəlikini müəyyənləşdirgən. Qarzdın qaralı toşqandinkin MyX pəqət 2 milyon ala bərgən, qalğan 17 milyonni uzun qıç bərməgən.
2: New X köp qitim öyüge berib söyləgən bolsumu qarş tərəb, həmişə məbləq obrotu qiyinçiliqini səbəb qılıb özünü qaçırgan. Bu qarz bir yıl kəynigi sürülüb kətgən. İki tərəf qatmal halət güçüşüb qalğan. Zidiyyət barğan seri çoğunqırlaşqan. 6 ayının axırda New X sınav beqiş neytidə Savan şəhərlik hər tərəflimi tüzəş mərkizgi berib yardım sordi. Mərkəz qanun şunaslıq məsləhətçisi mürəssəçi Wang Xiaomingni başlamçılıq bilən mürəssə qılıb bir tərəf qılışqa əvətdi. Wang Xiaoming quruluş xatırsı qatarlıq dəlil ispatlarını seyləşdirib çıxqandən kiyin mündaq dəb qaradı. İki tərəfnin qarz pul paketiga başqaça fikri yox. Zidiyyət qarz qaytırış usulidir. Ada qilish kapalatida toxtab qalğan.
1: Tügünni toğri tapqandan keyin Wang Xiaoming qonun nuqtasidan yetaklash qo'shilgan aqlga muvofiq nasihat qilishdan iborat masqadani ilgari surish usulini qo'llanib, MyX'ga bezash to'xtami qarali o'tib ketgan pulni to'lashga aloqador qonun javobgarligini tushundirib, qarz qaytarishni rad qilganda duch kelish ehtimol bo'lgan da'vo majburiy ijro qildirish xavf-xatarini aniq tushundirdi. Şunun bilen bilen iki taraf özünü başkalarının ornuğu koyup oylaşkı nasihat kılıp, karşılışış keyfiyatını tedirici pes etti.
2: Toluq pikiri almıştırış, kengişiş asası da iki taraf mürəssə kelişime hasıl kıldı. MyX 11 ayının 30 günüdün burun kalgan 17 milyon yuanını bir qitimdili berdiğen. Eğer qarzını vaxtıda toluq qaytırmasa, 5 milyon toxtamğa xilaplı kılış pulunu öz ixtiyarlıqı bilen üstüge aladıgan. New X sot məhkəmizge məcburi icra qıldırıp berişini bir vasıta iltimas qılsa buludan boldi. Əndi işini üzül kesil tügütüş üçün Wang Xiaoming yana iki tərəfni qanun yürgüzüş boyunca müəyyənləşdiriş rəsmiyyətini becirişki yetəkləb, mürəsimi kelişimige qanun kapalı toqoşdi. Macera həl qılıngandın ki, New X maceralarını aldı mürəsə qılıb həl qılıb, xalq üçün qızğın xizmət qılıb, qalıplarını illitdi digən xat besilgan ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkizige apırıb. Rahmet etti.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Kanunu

0: Qatraq proqramısını alışanana qarşılımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı proqramımızda tümənliki məzmunlar da alışıp yerimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgə nəzər səhibimizdə, Polskam nahiyyəsədə meyvi çivilərinin xuşiri ətrapqa taraldı. Həmmili cayda mol, hosul, mənzirsi namayən boldı. Əqli iqtidarlıq Fansangda mogu yetiştirildi. Kuça şəhərinin behiş bağı yezisi Çınıbağı kentidə pən texnika, yezi kent özgücü kəsiblərəgə küç qoşdi digən məzmunlarını dektinlər xısınımız.
0: Qaltıs behiş mahirləri seyibimizdə sapal buyum pişiriş xumdını da özgərtildi. Axtun ayısı Mıras sapal buyum kol hünərbənçilik kəsbi kooperatifi yeni yol açdı digən məzmun dektinləri buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde, memleket boyunca yazlık açlıqnın 90%'dan köpürekki yığı verilindi. Mol, hosul, eliş, muqimlaştı qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radio anlıqçıla. Programın Sincan Radio Televiziya Stansının yeni tarat kutsulu şıtiyen abonçlar terminalı mazqadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqıl buludu. Hem de deyiktanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

0: Yema yezdisinin Tövən Gülbağ kentidiki qoğulluqda qoğunçı dehqanlar yığış, yötkəp, toşuş xizmətəgə kirişib getdi. Kent ahalisi Ablimit Sadır 130 mu yerdə uçukçılıqda tauz deyirgan bulub, ilmi teriş, pərviş qilish qıtayınıb, mu 5-i sapkirimi 3000 yöndin açdı. Növətdə 80 tonna tauz sırtqı setildi.
1: Her yaz pəsildi yığın meyvelerinin bazarga seliniş vaxtı kelgəndə qağılıq, yakın qatarlıq ətrafdaki nahiye şəhərlərdəki sodigərlər ümək təşkilləb noxtada oturub setib elib, nahiye rayonun mükəmməl yol toru sistemisiga tayınıb, yığın meyvelerini şu günü üzüb, şu günü yolu selişini işqa aşırıb, hər qaysi çox sodi saray talla bazarları, yezigilik məsulatları bazılarına bir vasitiyyət güzüb, yığın meyvelerinin yığınlıq dərəcəsi ən zor dərəcəli kapalatlıq qıldı.
0: Meyve çivilerinin süpütünü puxta qadam bilen östürüş üçün Poskam nahiyyəsi kəsbi yezi iyilik texniklerini etiz başlarga berişqa daimliq tallab əvətib, yeşil kesellik aşarat ziyininin aldını eliş, tizginləş, dəlcayda soğuruş, oğutlaş, pərviş qiliş, oxşumağan sortlarını vaqt aralıqı qaldırıp östürüş, meyvelik dərəklərini pakarlaşdırıp, yuqri ünümlük östürüş texnikisini qolmu-qol omumlaşdırıp, meyvelik dərəklərini kirişdirip, östürüş berikmə östürüş əndisini əlalaşdırıp, yer baylıqını callandırıp, mobeşi məhsulat qimmetini aşırdı. Şunun bilen billə, bütün rayon boyuca işləp çıxırdıqan caydaki yığış, tarqıtış noxtısını orullaşdırıp, asası ayırış, Ambarda saqlaş əsliyyələrini mükəmməlləşdirib, tor sırtıda türkümləb top tarqıtış, sayahatçilər öz aldığa öz işdən ibarət, qoş yönlüşlük setiş yolunu ravallaşdırıb, yerlik yeni meyvelərinin əla süpətliklərinin baxatısının yuqru buluşuqa küç qoşub, öz cayda nəxbulğa ilandırdı. Şanghay şəhəri Minhan rayonunun nişanlıq həmkarlışış, yardım qılış yöləş baylıqıdan paydalanıb, Poskam nahiyyəsi yuqru dərəcəlik əsliyyəlik meyve çivi kəsbini dəlcayda uğurlaşdırıb, Gülbağ yesisida ölçəmləşkən əqli iqtidarlıq parnektin yüzni yasab, Şanghay məxsus arus torluq esil qoğununu köləmləşdirib kirgüzüb teyredi.
1: Bu xil yuqur dərəcəli qoğun sortunun qənd tərkibi 15 gradustan aşırı. Meyvi eti yumşaq, qatıq talası yox, saqlaş, toşçalıq, küşlük, bazar qoşulma qiyməti yuqur. Baza bütün cəriyanda piləkni esib strolıq teriş, soğuruş bilən oğutlaş bir gəbləşdirilgən əqli iqtidarlıq başqoruş pərviş qiliş əndisini qollanğan bulub, yezgilik texnikleri parnikin temperaturası və nəmlik ni çəkilimsiz baş qurub kontrol qılıb, kesellik və hacarat ziyinin aldığını elib, maysi yetiştiriş, köçürüb, tikiş, yığvilişdən bütün cəriyanını ölçəmləşdirib baş quruş kontrol qılışını işğa aşırdı. Karxana Dixan ailesi zakaz birləşdirilgən yeb xalqalıq əndizisini yolu qoyub, Nahiye rayondaki yezi iqil karxanları bir tutaş mayıs bilən təminləb, bir tutaş baş qurub pərviş qılıb, bir tutaş hüddigi elib setib Şincan sırtıdaki yuqur dərəclik yığmi bazarlarını nişanlıq təminləb, teyriqçilərinin işləb çıxırış setiş xalb xətirini özül kesil tügətdi. Bu xil yuqur dərəclik qoğun kəsbi yıqın ətrafda ammanın muqum işləşki qobul qaldı. Ularının bir sərxil qoğun parnikini işləb tapqan yıllıq kirmi 10 min yuanga yetdi. Bütün rayon bu içi üzüş, ayrış, əşya obroti iş orları yezlardaki nurğun eşinci əmgək küçünü öz cayda iş orlışqa cələb qaldı.
0: Qayrı maddi mədəniyyət mirası gəmidə saqlaş ünəri sən eti canlandırılıb, tört pəsilinin həmmisi də şehrin ixtisat bərpa qılındı. Yaz, Közdə yeni meyvelər mərkəzlik bazarğı seyliniş, bazar bahası tövərrək buluş, setiş müddəti qısqı buluşdək kəsb ağırıq noxtısıqa qarıda Poskam nahiyyəsi yerlik qayrı maddi mədəniyyət mirasları baylıqını çoğun qorq ezib, 80 nətçə yıl varıslıq qılınğan ən-ənimi qoğunni gəmirdə saqlaş ünərsən idəgə tayınıb, yeni meyvelərini yeni beti saqlaş kəsbini canlandırıb, tövən temperaturda gəmirdə saqlaş ünərsən idini masqədəmdə yaxşılab, sərxil siriq örgünü gəmirdə saqlaş kəsbini yenidən köpəytib, köz, qışlıq, yerlik, yeni meyvi türü boşluqını toldurdu. Poskam yezisi Sögət Eriq kentidiki kəsbi yeni beti saqlaş gəmisi də 70 mindən artıq əlasibətlik qoğun, 10 min cindən artıq esil örük, turaqlıq temperatur

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar, gülün vatkan yezi kentlərgi nəzəri səyibimizin davamlaşdırımız. Yəqində Kuça şəhərinin Beşbaq yezisi, Çinibaq kentidiki Şincan, Cincun, Kangyun, Zəmburqçılıq çəkik şirkəti, Cincun, Kangyun, Zəmburqçılıq çəkik şirkəti, Tuncu Türkümdəki əqli iqtidarlıq Fangsanın Moğollarını yeng piti bazarğı seliştini kütüb aldı. Karxana Nerstori AI əqli iqtidarlıq başqoruş kontrol qılış texnikisiga tayinib, temperaturni nəmlikni dəl cayda kontrol qılışını işqa aşırıb, pəsil işləb çıxış çəklimizini buzub taşlab, Mogonun məhsulat miqdari və sübtini

0: Yakında Ақтау nahiyasının Барын yezisiga jaylashgan Ақтау nahiyasi miras sapal buyumlar qo'l hunarvanchilik kasbi kooperativining o'lchamlashgan kasbxonasida avtonom rayon darajalik sapal buyum yasash hunarining vakillik varisi kooperativning mas'uli Ubul Talib hunarvanlarni yetaklab sapal buyum yasash mashg'ulotini tartibli qanot yoyitiryapti. Loy yog'urib shakl chiqarish Rastlanmani çaq bilan aylandırıp, nəqş oyuş, təbii sayıda qurutuş, xumdanğı selib pışırış. Ən-ənivi sapal buyum yasaş iştərdibləri bir-birləb tamamını vatatdi.
1: Ubul Talib 30 neçə yıl sapal buyum əmrah bulub, kiçikidin tartıplı atı boğusuğa əgişib bütün yürüşlük sapal buyum yasaş hünürünü ögünüb, baştın axır şocayının sapal buyum qeyri maddi mədiniyyat mırası hünürgü varsıq qılışqa küt çıxırıb, Ən-ənivi hünərgə tayınıb yurttaşlarının kırmını aşırıb bir işıqı türkü boldu. O mundaq dedi. İlgiri biz əmimiz öz aldığımızda tarqaq yasaydıq. Pəqət sapal koza, sapal tavaq, sapal iliş qatarlıq künlük turmaşıqı şiltidigan buyumlarını yasaydıq. Şəkli az, məsulat miqtarı tüvən idi. Peşqədəm qol hünərbələr ən-ənigə əməl qılalıqan bolsumu bazar açalmağan idi.
0: Jiangxi ölkəsindən Şinjanğa yardım verişki kelgen kadrlar barın yesida ziyarette bulup, tekşürüp tetkik kılıp, dikkatni şu jayının sapal boyum gayri maddi medeniyet marasları baylıqıga merkezleştirip, dal jayda tedbir kolunup, ən-ənivi kol hünarının tipini özgertip, deritsini östiriş üçün yeni yol açtı. Jiangxi ölkəsinin Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmeti aldınqı səpqomandanlıq iştabi məxsus məbləğ acırtıp, kasıbxanağa əqli iqtidarlıq temperaturunu kontrol qıladığan xumdan. Tokluq, rastlama maşinisi, qatarlıq, zamanevi işləp çıxırış üskünlərini kürküsdi. Şunun bilən billə, Jingdi Jinnin farfor buyumları kəsbi baylıqını udullaşdırıp, farfor buyumlar önəri sən-iti mütəxəssislərini Ақтауға келіп noktada turup, yetəkçilik qilishqa təklif qilib, əməli məşğulat oqutışı, maharet almaşdırış arqılıq şu jaydiki önərvərlərinin ən-ənivi hünürni yaxşılışıqa, yasaş önəri sən-itini mükəmməlləşdirişiga yardım bərdi.
1: Ubul Talib ayacallangan haldı mundaq dedi. Şinjanğa yardım berip atqan kadrlar elip kelgen yeni üskine yeni öner sanat bizden sapal buyum yasaş konu yolumuzda özgertti. Zamanıvi saymalar sapal buyum yasaş vaktini zor derece kıskartkaşka teyyar mesulatki noksan nispeti körnerlik tüvelledi. Buyumlarga gül uyuş, teşme nakış uyuş katarlı inç güner sanatlar mu tekmi yakşı emeliyleşip sapal buyum eserlerinin nepslik derecesi de Süpet cette halk iş işe aşır oldu.
0: Tarqaq hünervelleri baylıqını biriktirip, gayrimaddi medeniyet mıraslarını sistemeli qoğdaş, varıslıq kılış üçün Ubul Talib başlamcı bulup bu sapal boyum yasaş hünri kəsbi kooperatifini qurup, tarqaq ailevi kiçik hünərxanalarını birleştirip, bir tutaş başqurduğan, işləp çıxırışını qeyliplaşdırduğan zamanevi kasıbxanı qılıp, birleşip tərəqi qılış arqılıq sapal boyum kəsbəgə yeğa quvvət qoşdi.
1: 2011-ci ili kooperatif qurulğan dəsləbki məzgildi aran 5 hünərvən bar idi. Bugün kündə kəsbilən şüğulun dağallar qoşunu zoruyub 30 neç kişiyə yetdi. Qoşun qurulmasıdı peş qədəm 30 yaş, yaş hünərvənlər tən hazırlandı. Peşqədəm hünərvənlər ən-ənivi gül nusqısı qədimki usulda pişiriş hünərinin yıldız tomurunu saxlab qaldı. Yaş hünərvənlər təşəbbüskarlıq bilən layihələşdi yeniliq yaratışını öyrənib, qoğdab həm yeniliq yaratıb qeyri-maddi mədəniyyət miraslarına varis qilish zəncirini əvlad davamlaşdırdı.
0: Ubul Talib yenə təşəbbüskarlıq bilən Jingdi Jinğa berib, bilim aşırıp, zamanevi sapal buyumlarını lahiyeleş ve pişiriş ideyasını qeytirqinip, ögünüp, yurtiga qaytqandan keyin dadıllıq bilen, Şinjang sırtının sapal buyum yasaş hünari sanatini şu jayının örp adet medeniyeti bilen çoŋqur yuğurdi.
1: Onun törtkisi de kooperatif xalq örp adeti yuğurulgan medeniyet icadiyeti zinnet buyumları yığıp saqlaş derecelik İsil sapal buyum hünər sənət buyumlarından tədqiq qılıb yazab çıxdı. Pərəqləndiriş dərəcəsi yetərlik bulub, ər qaysı caylardakı sayacılar yığıb saxlaş həbəzkarlarının kən yaq turuşuqı erişdi. Hünər sənəti kamalatki yetkən təşmin nəqişlik sapal kozunun yəkisi etiliş

0: Yezi iyiliki yez ministerliğinin yezigilik ahvalını oralaştırışı körüstülüşçe, nüvette memleket bütçe yazlık açlıktan 90%'den köpreki yığvelinip, köp kısımını yığveliş tamamlanan. Umumi cettin karganda bu yıl yazlık açlık külümü mokum birlik osulunu iştin ümit ba. Osul vaziyet inip bulup, mol osul iliş mokumlaşkan. Külüm cette bultur küs pesliki uda yakın yomurunun təsirgi taqabıl turuş üçün, nemliki taqabıl turup teriş ve keçikip terişki mazlış teknikistin paal əməliləşdürüp, terişki tegişliklerini toluq terişini işqa aşırıp, yazlık açlık külümünü mokumlaşdırıp, işlep çıkırışqa asas silingan. Birlik osul cette asaslık işlep çıkırış rayları tuprağının nemlikige mayısıgı qarap oğut suunu pilallap, aciz mayıslarını özgertip derecesini öz türüşünü ilgiri sürgen. Çıngdaş, otaş, birini pürküş.
1: Ali mektepki okuğucu kubul kılış, toluqsız otur mektep okuş seviyesini sınaş imtihani, toluq otur mektepki örleş imtihani ve toluq otur mektepki okuğucu kubul kılış qatarlıq imtihallar alaqıdar uxturuş, umumi uxturuş, siyaset çöndürüş, neticesini tekşürüş, okuğucu kubul kılış siyasi qatarlıq yadırılıq uçurlarını öz işçiyi algan bulup, nopozluq dəlcaydı. Supuda, ölkü derecelik bir tutaş pilallaş, vilayet oblasla maslaşış, mektepleri əməliyleştiriştin ibaret 3 derecelik ilan kılıç toru bərba kılınıp, uçur yetközüşünün ravan tosalğısız buluşuğa hakiki kapalatlı kılınıdı. Ali Mektep İmtihani Universal İslahatının bütün ceryanı için közlenip, supudan 4 çoğun yadroluk iktidar noktalık bərba kılındı. Siyaset dəlcayda yetküzülüb, yeni Ali Mektep imtihanının yadroluq məzmuni vaxtır yetküzülüdü. Toluq otura mektəblər bilən Ali Mektəblər cipsilaşdırılıb, mektəblərini qısqıcı tonuşduruş və özgücü kəsiblər yollanıb, imtihan verilən oquqıcılarının arzu toldurışı, həm Ali Mektəblərə oquqıcı qobul qılış çonqur yuğurulıdı. Örləb okuş, yirik planıqa yetekçilik kılış, tallab imtihan berilgan təllərini təkşürüş, həm arzu toldırışqı yetekçilik kılışını qaplaydı. Aqıl, xalq durmuşu mülazımıda arqılıq, çəklimsiz uçur mülazımət sistemisi bərba qılıdı. Növətdə, Tuncu Türkümdeki üskünlər, bütün Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehir, Köytün şehri, Şihansı şehri hem Bingtuan'nın başka şehirlerine səplenip, bütün Şincan'daki 460 adetki toluq otura mektep, adet otura derecelik kəsbi mektep ve texnik işçilar mektepidin növetten 355'ini kaplap, akıl ekrallıq terminal her kaysi mekteplerinin oktuş binası zali qatarlıq rayonlarına oralaştırıldı. Kən oqutqıcı, oquqıcılar və ata-anılar məktəb aqıl ekranlıq terminali arqılıq siyasət uçurları məktəblərini qısqıcı tonuşduruş, həm tallab imtihan verilən pəllər bağlaş qatarlıqlarını haqsız görələydi. Şincan Marib İmtihan Məhkəmisi kən imtihan bərgücülər və ata-anılarına mündaq əskərtdi. Bu spa bütün müsabilik haqsız ammivi mənbət mülazımət süpsi. Çoxum hükümet tərəfi yolunu doğru tonu ilin. Cəmiyyət soda aparatlarının mübarlıqləşkən təşviqatı və saxtı vədələrə asallıqçı işinib, aldınıb qilişdən saxlanın.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 7. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayətidəki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərindəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarında azraq yağmur yağdı. Tianşanın şimali etki, Bayınqulun oblastının cənubi, Şərqi Şincanın qismən rayonlarında 35 selsiya qradusdan 37 selsiya qradus küçü bolğan yuqarı temperaturlu qavarayı görülünü. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonlarında temperatura 40

0: Celsiya gradusdan yuqori bo'ladi.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ət gündüz geçe hava bulutluq bulup, tövən temperatura 22 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 29 Celsiya gradus buludu.
0: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşdurunuz.
1: Abdonom rayon mülazimət kəsbinin iqtidarını aşırıp, süpitini östürüşünü tezildişki türtkü bulup, amvi mülazimət təminatını sicil əlalaşdırıp və kenaytip, hər sahənin tipini özgərtip, dərəcəsini östürüşki kuvvət qoşdi.
0: Cimsar Fatsiyelik Slanetis Meyi Dövlət içiriki Slanetis Meyini burğulaş dəvriliki boyca ən qısqa rekordini yeğiladi.
1: Şinjan elektr tovarının yeni energiya arqılıq tok çıxırış küçü, kündelik tok tarqıtış mıqtarda birdək yeni rekord yaratıldı.
0: Ürümçi, yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, OPC yeniliq yaratış mərkəzi quruldu. Bu mərkəz, kiçik mikro iyilik tikləş asasi gəvdələrinin yükünü yeniklə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əstə çın saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Mülazimət kəsbi xəliq iyilikinin muhim tərkibi qısmı. Baş Şuji Xi Jinping mülazimətçilik tərəqqiyyatı toğrısıda muhim yol yoruq berib, ehtiyacını yetəkçi qilish, islahatta ötkəlgə hücum qilish, pən texnika arqılıq quvvət qoşuş, ecvitib həmkarlışını gəvdiləndirib, mülazimətçiliknin yuqarı süpətlik tərəqqiyyatıda tirişib yeni vəziyyət yaratış kerəkdəb təkildi. 15-ci 5 yıl başlanğan yılda Şinjan amvi mülazimət təminatını sicil əlalaşdırıb və kengaytib, hər sahənin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə quvvət qoşub, iqtisadının texmü köp yeni eşiş nöqtisini paal yetişdirdi. Növətdən uçur texnikisi, elektronluq soda qatarlıqlar vəkillikiriki zamanvi mülazimətçilik coş urub tərəqi qilib, kişilərinin işləb çıxırış turmuş usulini zor dərəcədə özgərtdi. Kəlpin nahiyasının elektronluq soda kəsb rayonada tor riyasətçisi Kəlpinin tögü sütü talqını, çamğur qatarlıq özgəcə yez iyilik məhsulatlarını bütün məmləkətdiki tordaşlarga tonuşdurub gəlməkdə. Bu yılın aldınqı yerimada kəsb rayonunun torda setiş somisi 20 milyon yuandan aşdı. Töyge baxmıcılığı, çamğur teriqcılığı Kəlpin nahiyasının xəliqini beytidgan işki çoğun özgəcə kəsbi. Kəlpin nahiyəsində ilgiri özgəcə yezi iyilik məhsulatları kəsbədə tarqaq ticarət qilish, xam əşya setiş asas qılınğanlıqdan kəsb zəncirinin qoşulma qiymətini aşırış təski toxtuğan idi. Nahiyə kəsb tərəqqiyyatıdaki boğma halətini buzub taşlaş üçün elektronluq soda kəsb rayonu qurub, bir gəvdələşkən elektronluq soda mülazimət sistemisi bərpa qılıb, xam əşya çıxırışını, esil məhsulat setiş, qımmətini aşırışqa özgərtib, kəsb dərəcəsinin öz şigi türtkü boldu. Kəlpin, taylaq, dehqancılıq, çarvəçilik tərəqqiyyatı pən texnika çəklik şirkətinin muavin baş direktori Ablikim Ablis mundaqdırı. Nahiyanın 190 nəçxil özgəcə yez iyilik məhsulatı və mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını ölçəmlik başquruş dairəsi gəkər gözüb, məhsulat süpti oxşaş bulmazlıq, təxsimləş, yetküzüş, qiyin boluş, ticarət kəsbi bulmazlıq, istimalçılarının işiniş dərəcəsi tövən boluş məhsulatını tüptün həl qulduq. Şinjan yenə qollaş siyasətini özüksiz mükəmməlləşdirib, mülazimətçiliknin kəsb dərəcəsinin işçiga tərək buluş, xəliq turmuşu ehtiyacını qandırış, işqi orunlaşdırışını kengaytişkə türtkü buluş rolini umum yüzlük gəvdiləndirdi. 2025-ci ili Şinjanda mülazimətçiliknin qoşulma qiyməti rayon işləb çıxırış umumi qiymətinin 48.7%-ni egiləb, iqtisadının eşişigə qoşqan töhbə nisbəti 51.8%-kə yetdi. Mülazimətçilikdə işqi orunlaşqanlar Şinjan boyunca işqi orunlaşqanlarının yerimdən köprəkini egilədi. Turmuş mülazimətçiliki yuqarı süpətlik, köp xil, qolaylıq buluşqa yüksəliş bilən billə, işləb çıxırış mülazimətçiliki tez kəsbiləşdi. Qimmət zənciri ali uçqa uzardı. Bu yıl 1-ci aydın 4-ci ayğaca Şinjandiki köləmdən yuqarı mülazimətçilik karxanalarının ticarət kirimi bulturqı şu məzgildikidən 13.8% köpəydi. Bunun içinde pen tetkikat ve teknika mulazmetçiliğinin 31.6% iş

0: arzu talabini sabrchanlik bilan anglab, huquq bilan mas'uliyatni belgilama qoida bo'yicha aniq ayirib, qo'sh yo'nalishlik murassa qilib, hissiyotni asliga keltirdi. U murassa xizmati bilan shug'ullangandan buyon 3000 dan ortiq mojaroni murassa qilib bartaraf qildi. Murassaning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati 98% yetdi. Wen Yuhong mundaq dedi. Buxralar menga ishinib, ko'nglidagi qiyinchilik, uvalchiliklarni menga aytib berdi. Ularning umidini yerda qo'ysam bo'lmaydi, ammo menga ehtiyojlik bo'lsa, men mahallaning birinchi sepida izchil yildiz tortaman. Texmi ko'p kishining bidoyilar mulozimat qo'shuviga qatnashishiga turtki bo'lishini umid qilaman. Qo'shnilarning inoq o'tishi, tavallik rayonining tinch, muqim bo'lishi mening eng cho'ng orzuyim.
1: Stansimiz muhbiri Jang Ying xabar qildi. Ürümçi şəhri Ösmürlər Lifang Yuqri Yeng Texnika Tədqiqat Öğniş Bazısının Kəlgüsi Pən Texnika Sarıyı bugün eçildi. Yaşlar Ösmürlər bu yerdə aldınqı qatardaki pən texnika elib gəlgən xuşallıqlarını çökmə şəkildə his qılalaydı. Ürümçi şəhri Ösmürlər Lifang Yuqri Yeng Texnika Tədqiqat Öğniş Bazısının Kəlgüsi Pən Texnika Sarıyı Ürümçi Ənənçü Mədəniyyət Sayahət Kiçik Bazırğı caylaşqan. Yaşlar Ösmürlər bu yerdə maşını adam əməli məşğulat usulini sistemlik öğün ələydi. Şunun bilən birlə, aləm qatnışı modelini his qiliş rayonu, süni əqil texnikisi asasıdiki maşını adam həm türkə temi, aləm boşluqı nur sayısı, xiyali mənzirisi, körgəzmi zali qatarlıq, olayda iqtidarlıq rayonlarda, aldımqı qatardaki pən texnika elib gəlgən kuşallıqlarını çökmü şəkildə sınab, pən texnikinin sehri küçünü yeqin arlıqdın his qılalaydı. Ürümçi şəhərlik 52-ci Uttır Məktəb toluqsız 1-ci yıllıq oquqıcısı Sün Yang mundaqdırı. Hər xil pən texnika həm türkə türlərini his qıldım. Təxlidi raketa qoyub beriş ülgisini bütün cəryan boyca gördüm. Xuddi dərsikdiki bilimlər köz aldımdiki həqiqi körnişkə aylanğandək, aləm qatnışı pən texnikisinin sehri küçünü çoğun his qıldım. Ürümçi şəhri Ösmürlər Lifang Yuqri Yeng Texnika Tədqiqat Öğiniş Bazısı növətdə tövən boşluqda uçuş sarıyı, kəlgüsi pən texnika sarıyıdın ibarət qoş saray birləşib hərəkətlənadığan bütün rayon pən texnikada yenilik yaratış tədqiqat öğiniş sepi bərpa qılıb, Şincanın çökmü şəkildəki pən texnikada yenilik yaratış tədqiqat oqtuş baylıqıdaki kəmtükliklərini ünümlük toluqladı. Baza tədqiqat öğiniş bölümünün direktori Jiang Tong bu bazının Şincandaki oxşumuğan tədqiqat öğiniş toplarının ehtiyacını dəlcayda udullaşdırıb, pərxliq qatlamlaşqan tədqiqat öğiniş mülazimətini yolğu qoyduqalıqını tonuşdurub mındaqdını. Pən texnika körgəzməsini davamlıq yenilayımız və ilgiri sörümüz. Şunun bilən bilə, texmü köp maşını adamını kirgözüb, birinci səbdiki pən texnika karxanaları bilən həmkarlaşıb, mükəmməl bolğan pən texnikini namayan qılış bazısı bərpa qılıb, pən texnikada yenilik yaratış küçü bilən özmürlərinin arzuğa intiliş yolunu yorudumuz.
0: Stansımız muhbiri Qaumın Xuy xəbər qılıdı. Hazırğı qədər Şincan Rənglik Metal Qruhi bu il məktəblərdə xizmət təklif qiliş pəaliyyəti ötküzüb, Ali Məktəbini pütküzgən 505 yaşını xizmətkə qobul qildi. Hazır əməylən toluq gelib boldi. Onlar bir əbdilik tərbiyələşdən keyin iş oranıqı çıxıdı. Yeni xizmətçilər Şərq Şimal Daşöyüsü, Xunan Daşöyü, Zhongnan Daşöyü və Shandong Daşöyü qatarlıq 63 Ali Məktəbinin metallurgiya, geologiya qurilishi, kan etish qurilishi qatarlıq 20 necha sanoat fanlari kasbini bitkizgan. O'qish bitkizgan barliq ishqa tushadiganlar bir haftalik markazlik ish o'rniga chiqishdan burunqi tarbiyalashga qatnashib, orqadan guruhning ishlab chiqarish, texnika, boshqurish ish o'rinlariga rasmiy taqsim qilinib xizmat qiladi. Sharq shimal dashuvisini bitkizgan Azimat Mamtimin mundaq dedi. Məktəbdə ötküzülgən xizmətçi təklif qiliş pəaliyyətədə Şincan Rənglik Metal Qruhinin təşviqatını görüb tızımlatqan idim. Bunun dinkin karxanının tərəqiyyatıqa tegişlik töhb qoyuşunu arzu qılımən. Şinjan Ranglik Metal Grohi Aptonum rayonun köp katlamlıq yaş ixtisaslıqlarını yöləş və ixtisaslıqlarını Şinjanğa jalıb qilish qatarlıq yaxşı siyasətlərdən faydalanıb ixtisaslıqlar siyasət sistemisini sijil mükəmməlləşdirib Şinjan içi

0: Şinjan yaxşı cay.
1: Stansımız xəbri. Yazlıq tətil məzgili kirişi bilən Abdonum rayonunun hər qaysı caylarıdakı mənzərə rayonları, mənzərə nöqtələri də səyahətçilər miqdarı özlüksiz eşib, səyahət bazarı sicil canlandı. Hazır dəl yazlıq tətillik toşuşunun yuqur pəlləsi. Ürümçi Tianshan xalqara aeroporti aero binası adamlar bilən lıq tolub, künigə otdırı hesab bilən 100 min adam qitimdən artıq yolucu toşuşqa kapalətli qılındı. 7 ayının 1-ci günü yazlıq tətillik toşuş başlanğandan buyan, hər qaysı çoğun aviasiya şirkətləri aviasiya liniyasını sicil ziclaşdırıb, toşuş küçünü kengaytdi. Cənub aviasiyası Ürümçidən Beijing, Daxing, Guangzhou, Shenzhen, Zhengzhou, Wuhan qatarlıq caylarına qatnaydıqan növətçi ayırpılanlarının sanını köpəydib, kündilik otdırıca növətçi ayırpılan sanını 318 növət qeytimğa yət gözüb, bulturqi şu məzgildikidin 20% aşırdı. Cənub aviasiyası Şinjan şöbi şirkti bazar setiş bölümünün növətçi ayırpılan plan xadimi Li Lin muxbırğa mındaqdırı. Yazlıq tətillik toşuş məzgili də yeğindən 40 nəcə aviasiya liniyasını eçiş, ziclaşdırışını. Şunun bilən bilə, Ürümçidən Astana, Beşkək, Taşkent qatarlıq caylarqa qatnaydıqan xəlqara qızıq aviasiya liniyalarını ziclaşdırışını pilaladıq. Yazlıq tətil məzgili də Şinjanğa öz avtomobil sayayti qılıdğallar sanının körnərlik eşişi qəyəgişib, Ürümçi Tianshan xəlqara aeroportunun dərəcisi pütülləy östürülüb, öz avtomobil sayayti yürüşlük mülazimiti əməl iləşdürülüb, hər qaysi caylardaki sayayçilər Ürümçi ki yetib gelibla yuqur ünümlük, kolay, öz avtomobil sayayti qılış imkan etdiyə iqi qılındı. Şinjan Tian Yuan Aviasiya Sayahat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin tür direktori Hu Yun muxbırğa mındaq dedi. Supumuzda pick-up, SUV avtomobili, dala avtomobili, soda avtomobilini qaplağan 500 türlük avtomobil tipi var. Şinjandaki 27 aerodrom həm Tian Yuan sistemisindeki mihmansaraylar avtomobilini bu caydan elib başqa cayda haqsız qaytırışını qollaydı. Şiyerçin sallıq məlumatıda görsülüşcə, bu yıl məmləkət boyca yazlıq tətil məzgilədiki bazarı iştik sayahat rayolları rəd tərtibdə Şinjan 2-ci orunda torğan. Yəqinqi küllərdən buyan Maytaq Kuça Taşyoli, Altay Qum Taşyoli, Qulca Mongul Körə Taşyoli qatarlıq Wanghong Taşyollar öz avtomobil sayahati qılış qızğın dolqununu kütüvaldı. Mükemmel ul əslihələr caylardaki sayahatçilərini səpərdən qanğıca huzurlandırdı. Ənxuydan kəlgən sayahatçı Şu xanım mundaqdırı. Bulub mu ul əslihə quruluşuna naiti yaxşılıqını his qıldım. Güzəl Şinjanı alqışlayman. Moğul görə nahiyəsi də 10,000 moluq kiçi çeçki purəkləb eciliş məzgildə durmaqda. Tianma Yuhı mənzirə rayonunun əyvətlik mənzirəsi. Keştiki oyun koyuş faaliyetleri, mezlik tanlar katlı merikilleri, caylardaki sayahatçilerinin bu qitimki seferini könüllük ötküzüşüge törtkü boldi. Şanghaylik sayahatçı Sun Fengzhi mundaqdırı. Muzluq, iqın su, egiz tağ çimliqi ve güllükni körüb, acayip bir güzel makamğı kelip qalğandak boldum. Moğul kürenin keçilik ixtisadımı naiti jalınıbdı. Bu yerini intayın yaxşı gördüm.
2: Әмде Аптаным районымыздегі 16 ярының аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа тұтық температура 22-29 Цельсия градус қыча. Алтайда ауа ұчық болып кем бұлытлынды. Температура 20-31 Цельсия градус қыча. Чөйчекте ауа бұлытлық температура 19-34 Цельсия градус қыча. Ұлжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-33 Цельсия градус қыча. Bortalada azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-34 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava tutuq. Temperatura 27-35 Celsius gradus qıca. Köytündə azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 25-34 Celsius gradus qıca. Şixanzda ötkinç yağmur yağıdı. Temperatura 25-34 Celsius gradus qıca. Sancıda hava tutuq.

0: Dostlar, əmdi Tağ Gülü namlıq naqşını anlayılı.
1: Biz yetkizüş sahibimizdə Şinjan şəxslər davalını suğurcısı buludu, təsvir buludu, torğa çıxırılğanlıqı doğrusu sözləb yerimiz. Yaqında Şinjanın şəxslər davalını suğurcısı buludu, təsvir buludu, torğa çıxırıldı. Şinjan sünni aqli iqtidarı qoşulğanğa tayınıp, məmləkət boyuca tunca ölkə rayonunu birlik qılıb, suğurtığa qatnaşqıçılarını hər vaqt bütün rayon toluq ölçəmlik, bütün hayatlıq dəvriliki boyuca sağlamlıq sallıq məlumatı toplanğan şəxslə davalını suğurtısı bulut, təsvir buluti supusunu qurup, məmləkət boyuca davalını suğurtısı sünni aqli iqtidar qoşulğan əməli qolunuş muhiti qurulışıdaki birinci səpkə kirdi. Tunuşturulışca Govyen'nin sünni aqli iqtidar qoşulğan hərkitini çoğunqur yolgu qoyuş toğrısıdaki pikiri besip tarqıtılğandan keyin Dövlət Davalanış Kapalti İdarisi mevqani Dövlətnin strategiyelik orullaştırmasına koyup, bütün kişiler topını kaplıgan, bütün devrelik, bütün muhitlik akıl davalanış suğurtısını başkuruş yeng endisi berpa kılış üstüde izdinişini noktuluk kollaydıken. Şinjan memleket boyuca tunca türkümdeki şahsla davalanış suğurtısı bulut kuruluşunu noktada sınaq kıladığan ülke, Abdunum rayon bulu süpüti bilen bu hizmetini 2026 yıllık halıq turmuşu'a dair 10 əməli iş qatarı'a kırgözgen. Bu

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor paylıq proqramı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunları yana siz o şətin abunəçilər terminalını düşürüb anlasanlar buladıq.

0: Мәкте.
1: Орлашқанлар Шинжан бойынша ішкі орлашқанларының ерімдін көпрекін игіледі. Turmuş mulazmetçiliki yuqori sifatlik, ko'p xil qulaylik bo'lishga yuksalish bilan birga ishlab chiqarish mulazmetçiliki tez kasbiylashdi. Qimmat zanjiri oliy uchqa uzardi. Bu yil 1 oydan 4 oygacha Shinjangdagi ko'lamdan yuqori mulazmetçilik korxonalarining tijorat kirimi bultirqi shu mazgildagidan 12.8% ko'paydi. Buna ciddi, pen tətbiqat və texnika mulazmətçiliginin 31.6% eşib, işçi ən tez bolğan sahələrinin biri bolub qaldı. Şincan pen texnika nəticələri texnika soda mərkəzində ekranda körünüb durğan, özgürüb durğan hər bir sallı

0: Әвірі, яқында 2025 жылы мәмлекет бойынша бидайлар мұлазымытыдеке 400 мұнәвәр типларының ісімлікі елан қылынды. Көйтін шәхірі Үрімчі Шәрқи Олы Коч Башқармысы Қалық Мұрасы Комитеті Він Ача Шәқси Мұрасы Шығансының мәсулі Він Йохун бидайлар бойынша мұнәвәр тип болып бағаланды. Він Йохун көп илардың бұян чин қалбы білән қалық қалбіні иллітіп, Мажираларны канун аркылы түшендіріп, көпчілік ішінідіған сырдашқа айланды. Көйтін шәрі Үрімчі Шәрқи Олы Коч Башқармысы шәр білән езі тұташқа районға жайлашқан болып, көшмін опус көп еді. Вен Йохун 2019 жылы пенсияға шыққандан кейін Көйтін шәһәрлік әділия идарасының қолдауында Вен Ача шәхси мұрасы ішханасы құрды. O qanunçılıq təşviqatı bilən mürəssə xizmətini çonqır yuğurub, qoşnalar arasındakı macəralarını mürəssə qılıb, karxanaların iş haqqını nəsi qaldırış işini maslaşdırış qatarlıq qiyin məsələlərini həll qıldı. Məhəllə əhalisi Lili müxbirə mündəq dedi. 2 ilin aldıda üstünki qavatki qoşnumuz bilən öydən su ötüb getiş məsələsi toğrusida vin acamğa telefon qılğan idi. O gap söz qılmaylı yetip gelip, dertlerimizni anglap, eş qaysımızğa yan basmay, zediyatnın mənbəsini aydınlaşdırıp, şu kini kəştila, könlimizdiki tügünni yaşdi. Vin açan bolğaşqa, könlimiz nait xatırjan boldi. Qoşnlar arasidik talaş tartış, əmgek və iş haqqı macirası, öycay mülazimite zediyeti qatarlıq macıralar, meyli çoğun yaki kiçik bolsun, amma ehtiyaclıq bolsula, vin yoxun aman birinci vaqtı cavab qaytırdı. Zidiyat macera bulsa, köpçelik uyak bir yakka katırımız mı buludu? Vın aça yardımda buludu digen ahaller daim deydigan bu addi söz, del onun müressenin birinci sepidi yıldız tartıp, ammığı köngül koyup mülazimet kılgallıkının callık kartinesi. Müresse kılışta ezelden toğrı hatanı enik ayrıplık almay, teyhimi muhimi kalıplarını illitip ortak yesiyatı buluş gerek. Bu Wen Yohong Murasa xatırısının birinci betiga xatırlayan söz. Şundaqla o Murasa xizmeti bilen şuğulanışta izcil çın turup gelgen ideya. Wen Yohong anglaş, nasihat qilish, Murasa qilish, yaraştırıştın ibaret tört qadamlik xizmet usulunu xulaslap, amının arzu talibini sabırçalıq bilen anglap, hukuk bilen mesuliyetini belgileme qaydı boyunca eni qayırıp, qoş yönelişlik Murasa qilip, esiyatna əsliki keltirdi. O mürəssə xizməti bilən şuğullanğandan buyan 3000-dən artıq macəranı mürəssə qılıb bir tərəf qıldı. Mürəssənin müvafiqətlik buluş nisbəti 98% yetdi. Vən yoxun mündaq dedi. Puxralar mağa işinib, könüldik qiyinçilik, uvalçılıqlarını mağa eytib yerdi. Onlarının ümidini yerdi qoysam bolmaydı. Amma mağa ehtiyaclıq bolsıla, mən məhəllinin birinci sepidə izcil yıldız dartımən. Teximi köp kişinin bidayılar mülazimət qoşunuğa qatnışışıqa törtkə buluşunu ümit qılımən. Qoşunlarının inaq ötüşi, təvəlik rayonunun tenç, muqim buluşi menin ən çoğun arzu uyum.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıludu. Үрімчі шәхрі өсмірлер Лифан Юғри ең техника тәтқиқат өгініш базысының кәлгісі пән техника сарайы бүгін ечілді. Яшылар өсмірлер бұ ерді алдыңқи қаттардегі пән техника еліп келген құшалықларыны чөкме шәкілді хес қылалайды. Үрімчі шәхрі өсмірлер Лифан Юғри ең техника тәтқиқат өгініш базысының кәлгісі пән техника сарайы Үрімчі әнәнчі мәдәниет саяхет кішік базырға жайлашқан. Яшылар өсмірлер бұ ерді машина адам әмәлі мәшғулат ұсулыны системілік өгін әләйді. Шұның білән білі, алам қатнышы моделіні хес қылыш районы, сүн'і әқіл техникісі асасырекі машина адам әм түрткә темі, алам бұшлықы нұр сайысы, хиялі мәнзірісі көргезмі залы қатарлық, олайда ұқтыдарлық районларда, алдымқи қатардегі пән техника еліп келген құшалықларыны чөкмі шәкілді сынап, пән техникінің сехри күчіні еқін арлықтың хес қылалайды. Үрімчі шәрлік 52-ші ұттыр мәктәп толықсыз 1-ші иллік оқуғырсы Сүн Яң мұндақтыры. Әр қыл пән техника әм түрткә түрлеріні хес қылдым. Тәқлиді ракета қойып беріш үлгісіні бүтін жәриян бойыча көрдім. Худди дәрістікі білімлер көз алдымдегі әқиқи көрінішке ойланғандак, алым қатнышы пән техникісінің сехри күчіні чоңқыр хес қылдым. Ürümçi şəhri Üsmürlər Li Fang Yuqri Yeng Texnika Tədqiqat Öyginiş Bazısı növətdə tövən boşluqda uçuş sarıyı, kəlgüsi pən texnika sarıyıdın ibarət Qoş Saray birləşib ərkətlənadığan bütün rayon pən texnikada yenilik yaratış tədqiqat öyginiş sepi bərpa qılıb, Şincanın çökmü şəkildəki pən texnikada yenilik yaratış tədqiqat oqtuş baylıqdaki kəmtükliklərini ünümlük toluqladı. База тәтқиқат өгініш бөлімінің директорі Джиан Тон бұл базының Шинжаңдағы оқшымыған тәтқиқат өгініш топларының ихтиажын дәл жайда удулайштырып, парықлық қатламлашқан тәтқиқат өгініш мұлазымытын жолға қойдығанлығын тоныштырып мындақтыны. Пән техника көргезмесіне давамлық еңлаймыз ва ілгірі сөріміз. Şunun bilen bile, texmu köp maşını adamını kirgözüp, birinci septeki pen texnika karxanaları bilen həmkarlaşıp, mükemmel bolğan pen texnikini namayan qilish bazısı bərpa qılıp, pen texnikada yenilik yaratış küçü bilen, ösmürlərinin arzuğa intiliş yolunu yorudumuz.
0: Stansımız muhbiri Gauman Hui xəbər qılıdı. Hazırğa qədər Şinjan rənglik metal qrohi bu il məktəblərdə xizmət təklif qilish fəaliyyəti ötküzüb, ali məktəbni pütküzgən 505 yaşını xizmətkə qobul qildi. Hazır əmməylən toluq kelib boldi. Ular bir əbdilik tərbiyələşdən keyin iş oranıqı çıxıdı. Yeni xizmətçilər Şərq-Şimal daşüvəsi, Xunən daşüvə, Zhongnan daşüvə və Shandong daşüvə qatarlıq 63 ali məktəbnin metallurgiya, geologiya qurilishi, kan etish qurilishi qatarlıq 20 necha sanoat fanlari kasbini bitkizgan. O'qish bitkizgan barliq ishga tushadiganlar bir haftalik markazlik ish o'rniga chiqishdan burunqi tarbiyalashga qatnashib, orqadan guruhning ishlab chiqarish, texnika, boshqurish ish o'rinlariga rasmiy taqsim qilinib xizmat qiladi. Sharq-shimal daashuvisini bitkizgan Azimat Mamtimin mundaq dedi. Maktabda o'tkazilgan xizmatchi taklif qilish faoliyatida Shinjang ranglik metal guruhining tashviqotini ko'rib tizimlatgan edim. Buningdan keyin korxonaning taraqqiyotiga tegishli to'qib qo'yishni arzu qilaman. Shinjang ranglik metal guruhi avtonom rayonning ko'p qatlamliq yosh ixtisosliklarini yo'llash va ixtisosliklarni Shinjangga jalb qilish qatorliq yaxshi siyosatlardan foydalanib, ixtisosliklar siyosati sistemasini sijil mukammallashtirib, Shinjang ichi sirtidagi nuqtaliq oliy maktablarda tanishtirish, maxsus maydon xizmatchi taklif qilish faoliyatini doimliq o'tkazib, kasbda jiddiy ehtiyojlik qiz kamchil ixtisosliklarni sijil kirgizdi. Yaqinqi 3 yilda oliy maktab bitkizgan 1100dan ortiq yoshni xizmatga qabul qilib, qezish, tanlash, tavlash butun kasb zanjirining yuqori sifatli taraqqiyotiga kasbiy ixtisosliklarni zapas tayyorladi. Shinjang ranglik metal guruhi partiya komiteti tashkilot bo'limining boshlig'i, odam kuchi boyligi bo'limining direktori Wang Lijian mundaq dedi. Turmush xizmat sharoitini yaxshilash, tarbiyalash jihatida qo'llab yordam berib, tarbiyalash tizimimizga kirgizdik.
1: Stansimiz xabari. Markaziy komitet tashviqot bo'limi mamlakat bo'yicha yangidan 77 vatanparvarlik tarbiyasi ulga bosiga nom berdi. Shinjangdan Bingtuanni o'z ichiga olgan holda Ko'kyar xotira sarayi, Yipak yo'li Beyting qadimki shahri yodgorlik o'rni muzeyi Jungu Xalq Azadlıq Armiyasının Xutenge yürüş qiliş xatiri sarıyı bu tizimlikdən oran aldı. Aqsu vilayətinin Onsu nahiyəsirki Kökyar xatiri sarıyı da sürət yezik körgəzmə taxtısı, əməli buyum körgəzməsi, sürətlər arqılıq qayta namayan qiliş, məvhum təqlid qiliş qatarlıq şəkillərdə yeşillik bərpa qiliş, yeşilliqni saxlaş, yeşilliqni qoğdaş boyicə əvlatmu əvlat ekologiyani tüzəş qurilişi qurğuçilərinin Kökyarda qaldırğan hikayesi və yaratqan möcizələri bayan qılınğan. Sanji oblasti Jemsar nahiyasidagi Beyting qadimki shahri yodgorlik o'rnining yonidagi Yipak yo'li Beyting qadimki shahri yodgorlik o'rni muzeyida Beyting qadimki shahri va atrofidagi bir qism madaniyat yodgorligi nuqtalaridan qizivilingan muhim madaniyat yodgorliklari tizilgan bo'lib, arxeologiyalik amaliy buyumlar va tarixiy xotiralar orqali markaziy hokimiyatning Shinjangni unumlik idora qilganligi namoyon qilingan. Шинжаң ішлеп чықырыш құрылыш бен төәне 14-ші шесі 47-ші төәнедегі Джонгу Халық Азатлық Армиясының Худэнге юріш қылыш қалып,

0: Xatira Sarayı'da asaslıqı 1949 yılı 13 ayda Jongo Xalq Azadlıq Armiyası'nın 1800'den artıq ofitser əskirinin kumluğunu kesip ötüp, Xotanni azad kılğalıqıdak muhim tarihi vaqa tonuşturulgan. Bu yana peşkadem əskerlerinin Kum Denizi'da keyinki yıllarda boz yer özleştirip çegrani muhafizat kılış, Şincani bərpa kılış musabısını öz içiga algan. İgilenişçe, memleket boyuca vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısı bolğan bu meydan saraylar məzmun quruluşunu küçəytib, körgəzmə qılış şəklini yaxşılab və onunda yeyinliq yaratıb, cəlibkarlıqı, təsirçallıqını həqiqi küçəytib, oxşumğan ekskursiya qılğıçılarğa qaratılğan. İnçkiləşkən, Çüendürüş məzmuni və ekskursiya liniyasını layihələb, şəkli köpxil, tərbiyəvi əhmiyyətkə bay, amıvi paaliyyətlərini paal qanat yaydırıb və dəmpərvərlik tərbiyəsinin callıq dərizxanısını texmu yaxşı bərpa qılğan.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Şincan 2026-cı illik məzlik tamlar qatdı mərikisi yürüşlük paaliyyəti Bugün çıtın burun Şincan Xalqara yığın körgəzmi mərkizdə başlandı. Paliyet meydanında Liaoning, Shandong, Fujian və Şincanın yerlik özgəcə məzlik taamları nurğun istimalçını qadımını toxtıtıb tetipi qışqı cəlib qıldı. Ürüm çəhəri ahalisi Dan Yingxi mındaqdırı. İşçini asas cəhətdən aylınıb çıxdım. Mifin, Qobaurov qatarlıq yeməklikler var ikən. Yürüyüşlük faaliyetlerinin bir bolğan Şincan 2026 yıllık Mifin Bayramı mas qadamda başlandı. Naq meydanda Şincanın yerlik Mifin markasından 19 hem de kas yemeklik materyali bilen təminləş sodigirdən 30 neçisi toplandı. Mizi G Mifininin ticaret baş nazaretçisi Zhang Yangjun mındaq dedi. Bu qedimki körgəzmi supsidan paydalanıp, Şincanın məzlik taamları cümlədən Şincan mifinini texmi köp xeridarlarığı sunuşunu ümit qılımız. Şincan 2026 yıllık məzlik taamları qatdı mərikisi yürüşlük paaliyeti 3 gün davamlaşıdı. Bu məzgildə yani Şincan aşbəzlər bayramı və aşbəzlik maharata almaşdırış musabıqısı. Şincan yeməklik materialları elektronluq soğudu bayramı qatarlıq paaliyetlər ötküzılıdı. Abdanım Araylıq Soğudu İşleri Nazareti, Mülazimət Soğudisi ve Soğudu Mülazimət Kəsbi Başqarımızının başlığı Caynar Məxsud Bek Mündaqdini. Yana Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısıdiki komanda əzalarını aşbəzlik öneri cəhətdə həm türtkü buluşqı qatnışqı təklif qılış. Belgilengen somuğu yetse kemay etiş boyca xalqı nəpiyyət güzüş qatarlıq bir qısım özgücə məzmunlarını mas qədəmdə yürüşləşdirib, Şincanın köp mənbəlik yemək işmək mədəniyyətini hər tərəflimi namayan qılıb, yerliknin xas yeməklik materialları bazarını etişiği küş qoşumuz.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəvri. Yazlıq tətil məzgili kirişi bilən Abdonum rayonunun hər qaysı caylarıdaki mənzərə rayonları, mənzərə nöqtələri da səyahətçilər miqdarı özlüksiz eşib, səyahət bazarı sicil canlandı. Hazır dəl yazlıq tətillik toşuşunun yuqur pəllisi. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti ayro binası adamlar bilən lıq tolub, künigə otları hesab bilən 100 min adam qeytimdən artıq yolucu toşuşqa kapalətli qılındı. 7 ayının 1-ci günü yazlıq tətillik toşuş başlanğandan buyan, hər qaysı çoğun aviasiya şirkətləri aviasiya liniyasını sicil ziclaşdırıb, toşuş küçünü kengaytdi. Cənub aviasiyası Ürümçidən Beijing, Daxing, Guangzhou, Shenzhen, Zhengzhou, Wuhan qatarlıq caylarına qatnaydıqan növətçi ayırpılarlarının sanını köpəytib, kündilik otricə növətçi ayırpılan sanını 318 növət qeytimğa yet gözüb, bulturqi şu məzgildikidin 20% aşırdı. Cənub aviasiyası Şincan şöbə şirkti bazar setiş bölümünün növətçi ayırpılan plan xadimi Lilin muxbirğa mındaqdırı. Yazlıq tətillik toşuş məzgili də yeğindən 40 nəcə avu yasiya liniyasını eçiş, ziclaşdırışını. Şunun bilən bilə, ürümçidən astana, Бишкек, Ташкент катарлык жайларга катнайдыган халыкара кызык

0: Авиация линияларыны зичлаштыру ішіне пил аладық. Yazlıq tətil məzgilidə Şincanğa öz avtomobil sayayti qılıdğallar sanının körnərlik eşşiqə əgəşib, Ürümçi Tianşan xəlqara aeroportunun dərəcisi pütülləy östürülüb, öz avtomobil sayahiti yürüşlük mülazimiti əməl iləşdürülüb, hər qaysi caylardaki sayahatçilər Ürümçiki yetib gelibla yuqur ünümlük, kolay, öz avtomobil sayahiti qılış imkaniyyətigə igə qılındı. Şincan Tian Yuan Aviasiya Sayahat Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin tür direktori Hu Yun muxbirğa mundaq dedi. Supumuzda pikap, SUV avtomobili, dala avtomobili, soda avtomobilini qaplığan 500 türlük avtomobil tipi var. Şincandaki 27 aerodrom həm Tian Yuan sistemisindeki mihman saraylar avtomobilini bu caydan elib başqa cayda haqsız qaytırışını qollaydı. Şiyerçin sallıq məlumatıda görsülüyüşcə, bu yıl məmləkət boyca yazlıq tətil məzgilədiki bazarı içtik sayahat rayolları rəd tərtibidə Şincan ikinci orunda turğan. Yəqınqı küllərdən buyan Maytaq Kuça Taşyoli, Altay Qum Taşyoli, Qulca Mongul Körə Taşyoli qatarlıq Wanghong Taşyollar öz avtomobil sayahiti qılış qızğın dolqununu kütüb aldı. Mükemmel ul əslihələr caylardaki sayahatçilərini səpərdən qanğıca huzurlandırdı. Ənxuydan kəlgən sayahatçı Şu xanım mundaqdırı. Bulub mu ul əslihə quruluşuna naiti yaxşılıqını hiss qıldım. Güzəl Şincanı alqışlayman. Monğul görə nahiyəsi də 10,000 moluq kiçi çeçki purəkləb eciliş məzgildə durmaqda. Tianma Yuhı mənzırı rayonunun əyvətlik mənzırısı. Keştiki oyun koyuş faaliyetleri, mezlik taanlar katlı merikilleri, caylardaki sayahatçilerinin bu kitimki seferini könüllük ötküzüşüge törtkü boldi. Şanghaylik sayahatçı Sun Fengzhi mundaqdırı. Muzluk, iqın su, egiz tağ çimliği ve güllükni körüp, acayip bir güzel makamğı kelip kalğandak boldum. Mongol kürenin keçilik ıqtisadımı naidi jalınıptı. Bu yerini intayın yaxş gördüm.
1: Әмде Аптаным районымыздегі 16 жерінің аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа тұтық температура 22-29 Цельсия градус қыча. Алтайда ауа ұчық болып кен бұлытлынды. Температура 20-31 Цельсия градус қыча. Чөчекте ауа бұлытлық температура 19-34 Цельсия градус қыча. Ұлжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-33 Цельсия градус қыча. Ortalada azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava tutuq. Temperatura 27-35 Celsiya gradus qıca. Köytündə azıraq yağmur yağdı. Temperatura 25-34 Celsiya gradus qıca. Şixanzdə ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 25-34 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava tutuq. Temperatura 26-35 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava tutuq, temperatura 30-40 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 33-42 Celsiya gradus qıca. Qorulda azıraq yağmur yağdı, temperatura 26-34 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 20-33 Celsiya gradus qıca. Atışda hava tutuq, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-35 Celsiya gradus qıca. Xotanda azıraq yağmur yağdı, temperatura 22-33 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 22-29 Celsiya gradus qıca boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramımız boyunca 16 bərdiq. Bu qədim proqramımızın tərcümələri Mehray Osman, Elmi Nuri Samidin, Wang Suji, muharriri Gani Qadir, Madina Merdan, məsul muharriri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri proqramımızını anlığınınlar qırahmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, deyxim köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

0: Uyghurcha Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurcha Universal Radyosu.

4 سلسیه گرد خوچه. آتش ده هوا تو. تیمپراتورا 23 32 سلسیه گرد خوچه. قشقر ده هوا تو. تیمپراتورا 24 33 سلسیه گرد خوچه. خوتن ده هوا تو بولوب کین ازراق یامور یاغودو. تیمپراتورا 23 33 سلسیه گرد خوچه. Ürümçi de hava tutuk. Temperatura 21'den 29 Celsius gradus kuşu boludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radyo anlığı uçula. Şincan radyo televiziya stansının vətənlinin ailen programması boşanlı çipaduk. Yaqtırıp anlığının lağı rahmet. Sılış hıtin abonuşla terminalını çürsanla texemi köp məzmulladın. Haberdar bol olay silah.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar, bugünkü halkız bir iş mahirleri sahibimizde Ahtuna İyisim Meras Sapal Buyumlar Kol Hüneri Bençilik Kesbi Kooperatifinin ölçemleşirken Kasıp Hansı'nı ekskursiye kılımız.
2: Yakında Ahtuna İyisi'nin barın yezisi'ye caylaşkan Ahtuna İyisi Meras Sapal Buyumlar Kol Hüneri Bençilik Kesbi Kooperatifinin ölçemleşirken Kasıp Hansı da Abdonum Rayon Dereyicilik Sapal Buyum Yasaşı Hünürü'nün vekillik varısı. Kooperatifning mas'uli Ubul Talib hunarvarlarni yetaklab sapal buyum yasash mashg'ulotini tartibli qanot yoyib o'tdi. Loyi yog'urib shakl chiqarish, rastlanmani chaq bilan aylantirib, naqsh o'yish, tabiiy soyida quritish, xumdonga selib pishirish, an'anaviy sapal buyum yasash ish tartiblari bir-birlab tamomlanib o'tdi.
1: Obul Talip 30 neçe yıl sapal boyumu emrah bulup, kiçikidin tartıplı atı boğusuğa ağışıp bütün yürüyüşlük sapal boyum yasaş hünürünü öğünüp, baştan akır şocayının sapal boyum gayri maddi medeniyet mırası hünürge var sıkılışka küt çıkırıp, enevi hünürge tayınıp yurttaşlarının kırmına aşırıp bir işe türtkü boğuldu. O mundak dedi. İlgiri biz hemimiz öz aldığımızda tarqaq esaytdıq. Pekat sapal koza, sapal tavaq, sapal idiş qatarlıq künlülük turmaşı kışıltıdığan buyumlarını liyasaytdıq. Şekli az, məsulat mıqtarı tüven idi. Peşkadem kol hünərbəllər ən-ənigi əməl qılalıqan bolsumu bazar açalmağan idi.
2: Jiangxi ölkəsindən Şinjanğa yardım berişkə kəlgən kadrlar barın yesida ziyarətdi bulub, tekşürüp tetkik kılıp, dikkatini şu cayının sapal boyum gayri maddi medeniyet marasları baylıqıga merkezleştirip, del cayda tedbir kullanıp, en-enevi kol hünerinin tipini özgertip, deritsini östürüş üçün yeni yol açtı. Jiangxi ölkəsinin Şinjanğa nişanlıq yardım beriş hizmeti aldıngı sepkomandallıq iştabi məxsus məbləğ acırtıp, kasıpxanığa əqli iqtidarlıq temperaturunu kontrol kıldığan xumdan. Tokluq rastlama maşinisi qatarlıq zamanevi işləp çıxırış ıskünüllərini kürküsdi. Şunun bilən billə, Jingdi Jinnin farfor boyumları kəsbi baylıqını udullaşdırıb, farfor boyumlar önərsən iti mütəxəssislərini axtuğa kelib noxtada turub, yetəkçilik qilishqa təklif qilib, əməli məşğulat oqutışı, maharət almaşdırış arqılıq şu caydiki önərvərlərinin ən-ənivi hünürünü yaxşılışıqa, yasaş hünəri sənətini mükəmməlləşdirişikə yardım bərdi.
1: Ubul Talib ayacallangan haldı mundaq dedi. Şinjanğa yardım bir vatqan kadırlar elib kəlgən yeni üskünə yeni hünəri sənət bizdən sapal buyum yasaş konu yolumuzda özgərtdi. Zamanıvi saymalar sapal buyum yasaş vaqtını zor dərəcə qısqartqaşqa təyyər məsulatdiki noqsan nisbiti körünərlik tüvəlidi. Buyumlarqı gül uyuş, Təşmi nəqş uyuş qatarlıq inç günəri sənətlər mü texmi yaxşı əməl iləşib, sapal buyum əsərlərinin nəpslik dərindisi də süpət cəddi halkış işqa aşır oldu.

Yakında Çapçal Nahiyası'nın Melangchuan yezisidagi terikçi Wang Yanchun'un 5 ölçemleşken parnikida kıpkızıl şoklalar şehirde sangılıp merkezlik bazarğı seliş mezgilini kutu aldı. Bu yıl Wang Yanchun 10 moy parnikka tayinip, tanı tartıp, tik östürüş teknikisini kullanıp, şokla terip, mo 5'e hosolini 8 tonnadan 12 tonnaga yetkizdi. İşlep çıkırış ıqtidari ən-ənivi tüz yerdə teriş əndisindən xeylili eşib, terikçilik ıqtisadi ünümi nahayeti görünərlik boldi. Wang Yanchun östürüş, pərviş qilişda ən-ənivi yer beğirlap, pakar cazıda östürüş şəkilini çörüb taşlap, maysa məzgildila tanı tartış teknikisini qollunub, şunni yuqurğa tik tartıp östürdi. Tüpnin egizliki 2 metrge yıqırlaşdi. Bu xil istirolduk östürüş əndesinde parniknin üstü kısmıdaki boşluktan toluq paydalanılıp, şamal ötüşüş, yorukluk tüşüş şaraiti ünümlik yaxşılınıp, keserlik ve haşarat zeyni azaytılıp, dehkancılık doğrusu işletiş miktarı tövallatıldı. Şunun bilen bile etiz bərvişi ve şoxlini üzüşge kolaylık yaratılıp, adam küçü tənarik edilip, şoxlinin süpüte üstürüldü. Parnikdiki şoxlini dərəcəyə ayırıp baha bekitib setişi yolu qoyuldu. Birinci dərəcəlik şoxlinin hər kilogramının seti veriliş bahası 4 yuan. İkinci dərəcəlik şoxlinin hər kilogramının seti veriliş bahası 2 yuan bulup, setiş yolu muqim, paydası kişini xoşal qılıdı. Keyinki qədəmdə Melangchuan yezisi tanı tartıp östürüş təcrübəsini yəkilləb və kengaytib noxta arqılıq dairini yetəkləb Ətraptiki dehqanlarının yuqori ünümlik əslihəlik yezi egilikini tərəqqi qıldırışıqa türtkü bulup, meyve köktat kəsbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışqa küç qoşup, dehqanlarının kirimini aşırıp, beyiş asasını sicil puxtalaydı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən saqlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Rasiya Sirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında mas qadəmdə anıltılıdı. Həm də hər vaqt qayta anılıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anıltış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Jongo Şinjan Otra Asiya Merkezi Torxanısının dərəcəsi umumyüzlük östürülüb, rəsmi torğı çıxırıldı. 600-dən artıq doğru karxanısı makallaşdı deyən xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə ziyadə səzgürlük qandaq körlüdü deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə hava tənşigüşni uzaq içib qoysa burun qurğaqlaşıb qanaydı. Qandaq qılğanda qurup yerlişdən saqlanğılı boludu degen məzmun diqqətinladı boludu. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətinla proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansiyası bilan Avtonom rayonlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Fənni ümumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğ qadam ilgirləyimiz. Kesəlliklərinin oldini eləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saqlıqı zor baylıq proqramısı da